Black Blake var en af de her musikere, som blev meget berømt også internationalt på, på hans, ja, hvordan han spillede den her hybrid af noget rhythm and blues og noget calypso og noget mento fra Jamaica her, selve den her lyd af Bahamas, som var meget oppe i tiden der i 50'erne og 60'erne, vel, eller noget i den retning der. Han sidder faktisk også og spillede i Nassau, den internationale lufthavn der i Bahamas, som når folk de rejste ind for at få en eller anden solskinsferie, så kunne man støde på Blind Blake der. Flere hans sange også blev oversat og spillet af internationale kunstnere. Goombay musik er jo, men jeg kan huske det der orkester fra 80'erne af. Goombay Dance Band, som faktisk blev rigtig store, som lå sådan lidt i retning af noget af Boney M måske, eller sådan noget. Jeg mener faktisk også, at de var tyskere. Eller sådan en blanding af noget calypso og noget pop fra Vesten af. Fra det der fra 80'erne af. Men nu sagde jeg, det kom på Les Discos Bongo Joe, eller Bongo Joe Records. Og det er Bongo Joe Records. Den her udsendelse kom til at handle om et label nede fra Genève, nede i Schweiz. I den franske del af Schweiz. Og det blev oprettet for 10 år siden, men der var lige gået nogle år før det, for det startede faktisk som en pladebutik, og senere kom der så en bar til, eller en café, og et spillested osv. Manden, som er, jeg taler som en af ham, der er leder af pladeselskabet, er Cyril Nitirian, som er af libanesisk og armensk oprindelse, og han spiller også i nogle bands, som udkommer på Bongo Joe, det hedder Cyril, og sådan noget, de kalder, eller et band, der hedder Jala Miko, og som er sådan noget vestafrikansk pop-punk af en eller anden art. Men han havde tidligere turneret med et band, der hed Mama Rosin, som spillede noget calypso, cajun musik. Og via hans kontakter i den internationale musikverden, så besluttede det sig for, at jeg oprettede pladeselskabet. Der er flere med, men Cyril her, han er nok den vigtigste, når det drejer sig om den musikalske retning her. Der er sådan tre søjler, de bygger pladeselskabet på. Til dels er det indgivelser, hvad det her det også var. Og så er det lokale kunstnere og internationale samarbejder. Den plade, de nok, eller det band, de måske er mest kendt for at udgive det her hollandske tyrkiske band, der spiller sådan noget tyrkisk sejt, dem der hedder Altingon, som også har turneret Europa. Jeg ved ikke, om det har været i USA, det har det sgu nok, men altså sådan anatolsk, psykedelisk rockmusik. Det må jeg ikke med i dag, men I skal få en helt masse andet musik fra Bongo Joe at høre her i det næste halvanden time. Vi begynder med den første plade, det udgik. En lokal kunstner dernede, Elias Rasle, han indspiller under navnet Augen Wasser. Og fra hans plade der fra 2015, 10 års jubilæum, On My Way, hedder nummer, vi skal høre, og jeg får pladen Drones and Love Songs. Velkommen her til kanalen her, Christianshavns kanal.

det var Aukvasha, som er den første plade, som du udgav dernede på Bunker Joe Records. Og det er en tysk Aukvasha, altså schweizertysk, ved ikke om det er du vel også, og det taler jo schweizertysk eller fransk i Schweiz, men Genève, den ligger jo i den franske del. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før i den første speak, men vi er i Genève, og jeg kommer til at springe lidt i Bunker Joe's diskografi. Men Genève er sådan en by, hvor 70% af befolkningen, indbyggerne, har dobbelt statsborgerskab, og det vil de godt forsøge at sådan forene over pladeselskabet, så at det skulle være en del af pladeselskabet, at den her by var så international, og vi har jo store internationale organisationer, der har hovedsæde i Genève, FN, Folkeforbundet og ja, Røde Kors og mange andre. Det her, det var jo ikke en genudgivelse, men vi skal til en genudgivelse nu. En af de ting, som de arbejder med, det er, at genudgivelse aldrig skal være sådan for nostalgiens skyld. Det skal handle om at på en eller anden måde at genaktivere de her genre eller kunstner og skabe plads til nogle historier, som enten er blevet overset eller marginaliseret i samtidig. Det synes jeg nu ikke det første, vi spillede. Eller det første, jeg spillede, Blind Blake, var en af de store der fra Bahamas af. Det har også været en tur på Costa Rica og havde fat i Calypso-sangeren der, Walter Ferguson Byfield. Han blev over 100 år gammel. Han født den 7. maj 1919 og dør først i 2023. Men Walter Ferguson, som han bare hed, han optog en hulens masse kassettebånd, som han bare solgte på de steder, hvor han spillede hoteller og så videre. Indspillede masser af sange, som ligger på de her kassettebånd. Så de har haft sådan en større, hvad skal vi kalde det, kassettebånds jagt i gang. De har faktisk fået samlet så mange kassettebånd fra folk over hele verden, at de har udgivet 2 albums med Walter Ferguson her. Volume 1 og Volume 2, og vi skal høre noget fra den, der hedder Volume 2. Jeg ikke kunne finde ud af, hvornår de her numre eksakt derfra. Der er også nogle af de andre, der kommer lidt senere, som, hvor jeg heller ikke har eksakt årstal på, men jeg har fundet et nummer fra den her Volume 2, som pladen hedder The Lingerie Tape Recordings, og af Walter Gavitt Ferguson, og nummeret her, det hedder If I Was a Woman. En lidt længere kan lyse sig her.

0: Wimber.
1: Jeg fik nævnt nogle forskellige navne her i forbindelse med Walter Ferguson. Walter Gabbit Ferguson, han blev kaldt Gabbit. Jeg tror også, jeg blev kaldt ham Walter Ferguson Byfield. Det hedder han også, men vi fik ham her i I'm a Woman. Og som sagt har jeg ikke noget årstal på denne indspilning her. Vi fortsætter lidt i det her med genudgivelser. Nu skal vi til Spanien, post Franco Spanien, til en plade, der kom i 2018 her på Bongo Joe. En plade, der hedder La Contra Ola, sendt Raven Post Punk from Spain, 1980-86. Derfor skal vi høre et orkester, der hedder Deteno Coposje, og et nummer, der hedder Golpe de Amistad, som ja, jeg kendte intet spansk, men håber det lyder okay. De var fra Granada, og nummeret her er fra 86, man kom først på Le Bongo Joe Records i 18, som jeg også nævnte.

Jeg har faktisk et nummer til fra denne plade her, liggende i pipeline i starten til senere her. Her var det Decenio Corpaché og Golbert Amistad 1986. Pladen hedder La Contraola Synthwave and Postpunk from Spain. Jeg ved ikke, om nogen der undrer sig over, hvorfor pladeselskabet hedder Bongo Joe. Det gør det, fordi det er opkaldt efter en amerikansk gademusikant, George Bongo Joe Coleman, som var meget populær i Texas, og nåede faktisk kun at indspille en plade. Han ville hellere spille på gaden. En plade, som kom i 1968, så det er sådan en hyldest til ham, at de kalder selskabet Bongo Joe. Jeg tror, den her 68 plade med Bongo Joe er kommet på Mississippi Records, måske. Jeg har også noget liggende på den her liste, jeg lige talte om her. Om jeg når at spille det, det ved jeg ikke. Måske passer det ikke rigtig ind at spille noget Bongo Joe. Andet end pladselskabet er selvfølgelig opkaldt efter, men så bliver det til allersidst. Nu skal vi ned ud til nogle vulkanøer, der ligger ud for Gabon. Ude i Atlanterhavet. En østat derude, som var portugisisk koloni fra 1522 til 1575, Sao Tomé og Principe. Og vi skal have fat på Africa Nigra fra en plade, der originalt kom i 1990. Pladen den hed Bagame Oma Sevasa Sevaya. Et band, der var meget aktivt i 80'erne dernede, og spillede jobs i Angola, Mozambique og Gabon og Cameroon, Nigeria, Cape Verde og Portugal. Pladen her, den er, har det sat sammen med kurateren og DJ'en Tom B, som har rejst rundt i det meste af verden og fundet numre rundt omkring. Susan Pendelu hedder kompositionen her.

Sautume og Principe var det her. Afrika Negra, ud på det her, ja, de her vulkaner, som jeg talte om. Nu havde sagde jeg også tidligere, at pladselskabet er bygget på de her tre søjler. Altså genudgivelser, og det vi har haft her stort set. Der har lige været Augenbarser, som ikke var en genudgivelse, ellers har der været genudgivelser. Alt det, jeg har spillet her, så bygger den på lokale bands og internationale samarbejder. Nu skal vi en tur til Frankrig, så det må jo være et internationalt samarbejde. Ensemble Minisim, som i 2017 lavede en plade, der hedder Moondog New Sounds, og ja, Moondog ved vi jo godt, hvem er. Louis Thomas Harling, som jo gik rundt på

her, det var ensemble Minisim og deres take på Moondogs Lock and E. Kom i 2017 her på Bongo Joe Records. Nu skal vi til Genève igen og have fat på et af de her bands, som Bongo Joe udgivet som de lokale Augenweiser var også derfra jo. Nu synger de, og de synger på fransk, den næste udsag, det hedder Citron. Citron, som er et søsterpar, bror og søster, og selve bandnavnet er en hyldest til deres akat, deres barndomskat, så at sige. Det er sådan lidt soundtrack-agtigt det her. Nogle vil nok sammenligne det lidt med serien der Twin Peaks. På pladen her, der får de hjælp af Sebastian Bouy, som er med i det der orkester, der hedder Lea Claire, som måske er det mest kendte herhjemme med de her. Nej, det er ikke det mest kendte, men det er i hvert fald et af dem, som har været i Danmark, frigjort festivalet over på Christiania, som jeg på en eller anden måde hører til over på loppen, men jo laver den her festival i august måned, rundt omkring på forskellige steder på Christiania, havde dem her en gang i september måned 2025 ude på loppen, og det er jo sådan et rigtig, rigtig danset projekt her, Lea Claire. Det er så kun den ene af dem, det er også en duo, en brødreduo, Javier Livo og Sebastian Livo hedder de så her, men de kommer fra Bulgarien oprindeligt, men det er jo ikke Lea Claire, det handler om her, selvom jeg faktisk har noget lidt senere, hvor de arbejder sammen med en producer, der Citron, og nu skal jeg sige noget på fransk, som som jeg ikke er. Thomas Revelier et dansmund, som lige hedder det her fra en plade, der hedder Chagin

det var så Alias søster fra Genève, Citron Citron. Vi forbliver i Genève med den næste. Det er et orkester, som hedder Orchestre to Poussin Marcel Duchamp. Og det er faktisk en af de her, som har solgt rigtig godt for Bongo Joe Records, det orkester her. De har på de her 10 år udgivet, ja, altså næsten 100 LP'er og lige så mange 7'ere. Og så er der så kommet en masse digitalt også. Men fra Orchestre to Poussin var Marcel Duchamp. Jeg skal høre en plade, der kom i 2018. Sauvage Forms. Og den plade, de har solgt mest af, det er en plade, som hedder We're Okay, But We're Lost Anyway, som kom i 2021. Og nu nævnte jeg det der Elton Gun, det her psykedeliske orkester nede fra Holland, Tyrkiet, har solgt virkelig godt. Der er dem, der hedder La La La, som også er sådan noget anatolsk elektroklasse af en eller anden beskaffenhed, som har solgt godt. Og det der, det er Jan Rildrik og Gruppe Simsek, som jeg ved, en af vores søster redaktioner her på Christianshavns Kanal, det der hedder Lydbølger, har spillet rigtig meget, også en af de plader, som har solgt godt på Bongo Joe Records. Og så er der også et andet orkester, der hedder Yin Yin, som har lidt af det samme her. Elton Gunn, den blev vist, fik den en Grammy-nomination? Måske gjorde den det. Der er et eller andet, der forsvæver mig her. Jeg tror selv, det her orkester, Tus på sang, Marcel Duchamp, kalder sig et stort eksperimenterende big band. Og ja, det går fra med strygersektioner og så videre at være 14 mand på scenen her. Men fra albumet, som jeg nævnte, 2018, Sauvage for Mesquemørt Danser Par Sumime, tror jeg det hedder.

første vi hørte her, det var jo orkester, Tout Poussin, Marcel Duchamp og Danser par Sommet, fra albumet Sovers Form, så det var ikke helt, som jeg måske havde tænkt mig her, da jeg fortalte om det her store orkester, der var meget tilbage i landet. Men man kunne stadigvæk godt høre, at der var mange til stede på indspilningen her. Den plade, som jeg så omtalte tidligere, som en af de mest solgte fra Bongo Joe, er jo den We're Okay, But We Lost It Anyway, det her, det var jo ikke derfra. Der er lige en ting, jeg har glemt at fortælle, hvor der er jo en anden af de der bestseller, de har, Elton Gone. Du skal på en Europa-tur i foråret 26, hvor det blandt andet kommer forbi den grå hals, og nogle af navnene er ved at være temmelig store. Efter det, så gik jeg over til nok det tætteste, vi kommer på noget Elton Gone i aften. Jeg har jo taget noget af det her tyrkiske, asiatiske musik med andet end det, vi hørte her. Rustam Juili er fra Azerbaijan. Nummeret her, det hed Tango Disco og indspillet på et andet tidspunkt mellem 1999 og 2004. En af dem, hvor jeg ikke har det eksakte årstal på. Han var født i Nagorno-Karabakh i 69, og han kommer i det, det russiske militær, hvor han starter med at spille sas, men meget hurtigt går til at spille noget guitar. Det var jo også det, vi kunne høre her på nummeret her. Det var altså meget den der traditionelle musik, man finder der i Azerbaijan, vi lyttede til her. Men han har også lavet afropop og været inspireret af iransk musik og flamingoen fra Spanien og så videre. Det næste her på, det er faktisk noget, jeg har omtalt tidligere. Talte en del om Lea Claire, den her duo. Og nu er vi nået dertil, hvor de skal være, eller den plade, de har lavet sammen med produceren DJ Luxite. Her kalder de sig sammen, når de er sammen, kalder de sig Etohyos 440, tror jeg. Måske. Og det er sådan noget late night dub, det her. Den hedder Magno Dopper, er fra en plade, der kom i 2020.

Det var jo ja, både lokalt og nutidigt her, en af de her tre sorter, som jeg har talt om i forbindelse med Bongo Joe. Det næste jeg er på her, det er et orkester, som udspringer lidt af noget andet. Et af deres internationale samarbejder, Cyril Jetiran, som jeg jo har omtalt flere gange, som er manden, der driver pladeselskab, så at sige, har jo... Ja, han er jo turneret sindssygt meget med det der Mamma Rosine Band, han turnerede med, og på den måde har han også mødt masser af mennesker fra mange steder i Europa her. Altså, Gunn er jo halvt tyrkisk, halvt hollandsk, måske et andet hollandsk band, som jeg faktisk også har stødt på tidligere. The Moskovich Dance Band. Det er ikke dem, vi skal høre. Vi skal høre en af musikerne derfra, kommer fra Amsterdam. Donny Magid, som har lavet flere soloplader under navnet Don Melody Club. Den her er fra 21, jeg tror faktisk bare, det er en single, der kom. Hvor han, at der er vi over noget synd nu, hvor han hylder et band fra slutningen af 70'erne, et hollandsk band, der var meget populært på det tidspunkt, som kombinerede sådan punk og ska og reggae og synd. det hedder Domar, som betyder lad os komme i gang, eller bare gøre det, eller noget den retning. Men det er i hvert fald det band, som han hylder her på, Don Melody Club. Og det nummer, det hedder Psykonauten, fra en plade, der hedder... det er faktisk på en hel plade, og den ligger både som single og som album, Pure Dosin. Da jeg hørte det første gang, kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvad det var for et sprog. Men jeg har så senere fundet ud af, at det er jo hollandsk, det her, vi skal høre. Psykonauten.

Det var fra Holland af her. Og Don Melody, Psychonauten, hed det, 2021. Det var jo en hyldest til det her hollandske band, Don Mar, som blev dannet i 1978 og gik i sig selv igen i 1984. Vi skal have noget fra den periode endnu, hvor Don Mar spillede. Har haft fat på den her plade før. La Contra Ola, Synthwave and Postpunk from Spain fra 80 til 86. Det vi skal have noget med nu, det er nogen, der hedder Los Zombies. La Rebellion, det er Los Objectus, og jeg synes faktisk, det lyder meget som demo. Manden, der stod bag ved det her, han hed Bernardo Bonesi. Og hvad kan læse mig frem til, så blev han faktisk ret stor i Spanien. Han har blandt andet skrevet musik sammen med, eller til Pedro Almodóvars tidlige film, og har også fået modtaget flere priser dernede. Nummeret, som jeg sagde, det hedder La Rebellion, det er Los Objectus, og det er fra 1980'erne.

sagt, det er meget spændende at høre de her forskellige synthwave og new wave band og sådan noget fra forskellige lande af. Det er også en stor scene herhjemme, hvor alle lige pludselig kunne spille, fordi der var kommet de her. Eller synten var blevet så billig. Så det er måske noget, jeg skal opsøge noget mere. Der må ligge masser af sådan nogle opsamlinger. Det her, det var som nævnt fra en opsamling, der hedder La, der hedder La Contra o La Synthwave og Postpunk from Spain fra 80 til 86. Nu skal vi tilbage til Schweiz. Det her band er ledet af Christian Garcia Gaucher og er på et par stykker tid med en trio. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, der er mere med her. Men det er et band, der hedder Maril Wubslin og Lausanne, Schweiz, og så har de også en eller anden tilknytning til Belgien, bandet her. Nu har han her Christian Garcia Gaucher, han spiller guitar med på vokal, synth og percussion, og ham der synger. Valerie Niederhus der på guitar og vokal, og så der Jeremy Conn på percussion. Og ja, jeg spiller det en gang her, så må vi lige så må jeg lige komme lidt nærmere ind på, hvad det egentlig er bagefter. Altså sådan meget rustik og minimalistisk er det. Brut fra et album, der kom i 21, der hedder Alnos Quiu.

Meryl Mufflin her og Brits. De har vist nok været lidt mere rockede tidligere, om de sådan har taget noget væk fra det her, men det lyder jo meget mørkt. Det er måske den ude, det bliver jo lidt mørkere deres musik, end det har været tidligere. Nu skal vi til en af genudgivelserne fra Bongo Joe. Vi skal fat på nogen. Et kassette, Bons og Kim nede fra Madagaskar, og det er Damien Lee, vi skal have fat på. Han begyndte allerede at indspille musik i 1986 på, ja, som professionel musiker dernede på Madagaskar. Han er senere kommet til Frankrig, og hvor han så også styrer et orkester dernede fra Madagaskar. Det her, det er nogle indspillinger, han har lavet mellem 1995 og 2002, hvor han altså stadigvæk bor på Madagaskar. En lidt længere nummer, vi skal høre her. Me Pay.

0: vi var på Madagaskar her med Damili Miha Havalo, hed det i kompositionen her. Tiden er så småt ved at løbe frem, og kan jeg fornemme her. Det er kun en anden time, jeg har jo. Men vi skal lige høre Cyril, som jo er det band, som hovedkraften i selskabet Cyril Getiran, han er i for øjeblikket. Der er også et andet, der hedder, det har jeg nævnt en gang, hvor det spiller sådan noget nordafrikansk punk-agtigt noget. Men det her, det er en plade, der kom i 2018, og der ligger lidt over noget psykedelisk, som det lød på det tidspunkt. Cyril, og nummeret hedder La Ville. Og ja, albumet hedder Certain Ruins.
1: La ville est un danger. L'automobile conquiert l'espace. Le centre se dépeuple et les échoués y sédimentent. Elle amplifie la fascination pour l'extérieur et l'énergie non productive. Le désert y naît sous la joie mécanique des néons. Ouverte sur le monde, elle ignore le pays, l'homme. Elle saisonne en solitude et pauvreté nouvelle. Elle saccade des pollutions. Elle se répand partout. La ville est un danger.

0: La ville est comme un train qui va au gouffre et qui accélère. Qui accélère, qui accélère en tourbillon infini d'illusions autosatisfaites. La ville se félicite d'être ville. Elle assiste imperturbable au spectacle. Elle se plaît à brûler toutes les ailes. Elle avale tout. La ville est un mirage. La ville est une île. La ville est un iceberg. La ville est feu, flamme. La ville est un danger.
1: Det var Cyril Cyril og nummeret La Ville. Hermed stifteren af, eller en af medstifterne af Bongo Joe Records, Cyril i Trian. Vi skal lukke, eller jeg skal lukke, jeg havde sådan ikke se, og på et eller andet tidspunkt er jeg tilbage med et eller andet. Jeg havde lovet en hel masse, jeg skulle spille her, det her Bongo Joe show, men det nåede jeg ikke. Sådan er det en gang imellem. Det vi skal lukke med er en split syver med Guess What og The Poorest. The Poorest er Mark Gertins projekt, amerikaner fra Oakland. En plade, der kom i 2006, da det var en single derfra, der kom på den syver her, som Bongo Joe har udsendt. The Poorest hedder de, og nummeret hedder Højda. Tak for i aften. Jeg er tilbage på et eller andet tidspunkt. Ellers nyt til modstrømmen, der sender hver torsdag her på stationen fra 18 til 20.

0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?
1: God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Anton Rixi, og den udsendelse, som I skal til at høre nu, er en udsendelse, som jeg har kaldt Historietimen. Kanalen her, den har jo eksisteret siden 1983. 1. december 1983, der gik den første udsendelse i æteren. Jeg har fået fat på en masse gamle udsendelser, der er blevet digitaliseret, og nu befinder sig nede på lokalarkivet nede i Torvegade. Den udsendelse, som vi skal høre nu, er med en ungdomsredaktion, der hedder Radio Rynke, der huserede på kanalen i slutningen af 80'erne. Programmet her, det handler om Vildfri By. De har også en hemmelig gæst, der dukker op på et tidspunkt i udsendelsen. Der er besøg af en digter og noget sniksnak. God fornøjelse. Jeg sætter udsendelsen på her med Radio Rynke anno 1987.

0: og goddag til jer alle sammen, der sidder og lytter på os nu. I dag er vi Maruska og Geira i studiet, og Maruska, hun vil godt lige præsentere vores helt
1: private program.
0: Ja,
1: ja, vi har en gættekonkurrence først omkring vores meget spændende gæst, som kommer senere i programmet. Så har vi ugens madopskrift, det vil jeg ikke sige hvad. Så har vi ugens digt, det er Sanne Møller, vi har i studiet. Og så har vi et russisk eventyr. Og så har vi et kort fra en af vores udsendte medarbejdere, der er i Grækenland nu. Og så til allersidst, så regner vi med, at vi får den her såkaldte gæstestudie.
0: Han er til et møde lige nu. Han er en meget travl mand. Og han skal nå alle sine ting, så han har lovet, at han vil være her senest klokken 6.
1: Og han vil komme ind og skal snakke lidt med ham om bilfri by.
0: Som måske kan lede jer ind på, hvem vores person er.
1: Og vi skal lige sige, hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og har noget at sige om bilfri by eller et eller andet andet.
0: Så er telefonnummeret 01 57 88 89. Og nu skal vi have noget musik til at starte på, og det er Cars fra deres nye LP, Leave Us Day. Well, I stood beside the rain today, and I twisted out my shirt.

0: Ja, og du er så Karas.
1: Ja.
0: Og før vi går videre, så vil jeg godt sende en hilsen til Nikolaj, som også er med i den her radio, fordi at han går derhjemme og prøver at få varme i sin lille lejlighed, efter hans gasovn sprang i luften i hovedet på ham. Hej Nikolaj, jeg håber du har det godt og ikke fryser for meget. Det her er en tør og varm hilsen fra os.
1: Vi skal også lige sende en lille hilsen til Anja, som arbejder meget hårdt, tror jeg. Det kunne ikke komme i dag. Det er meget trist.
0: Ja. Så skal vi ellers i gang med vores gættekonkurrence, hvor man kan vinde en sodavand ude i beboerhusets bar. Det handler om vores gæst her i studiet, som skal komme ind og snakke om bilfri by. Og nu skal I få nogle ting at vide om ham. Hvordan ser han ud, Maruska?
1: Altså, jeg kan sige to ting, som er ret karakteriserende, eller hvad det er, at han har overskæg, og han har briller.
0: Hvad farve er det? Brillerne. Håret og skægget?
1: Altså, håret og skægget, det er sådan meget mørkt. Sådan meget, meget mørkebrunt, vil jeg sige. Kan ikke huske,
0: der er lidt grå hår indimellem, er der ikke? Okay. Og så vil jeg også godt lige sige til dem, der vil være lidt mere intime, hans hår på brystet er altså også gråt.
1: Jo, det har jeg ikke set. Må jeg indrømme.
0: Nå, det var så, hvordan han så ud. Han kører meget på cykel.
1: Kører op cykel?
0: Nej, det og han ses tit på gaderne på sin cykel, som han elsker meget højt.
1: Han bor på Christianshavn, ikke?
0: Ja, han bor på Christianshavn.
1: Kan du sige noget om hans profession?
0: Nej, det kan jeg ikke, fordi så vil vi røbe ham.
1: Hvad med hans alder, synes jeg?
0: Han er op i 40'erne.
1: Op i 40'erne?
0: Ja, og han er en meget venlig mand.
1: Ja.
0: Og han er nok kendt. Jo, han er kendt fra aviserne. Han er en politisk person.
1: Omtalt person?
0: Meget omtalt person, som næsten altid på billeder i avisen bliver set med sin cykel.
1: Aha.
0: Hans navn. Det er ikke særlig almindeligt.
1: Nej. Men det kunne minde om ret mange andre,
0: ja.
1: Hvis man hørte dem lige på det.
0: Ja. Og hvis så I kan gætte, hvem det er, vi sidder og snakker om, så skal I ringe ind til os på nummer 01 57 88 89. Og så kan I altså vinde en sodavand, hvis I kan finde ud af, hvem det er, der skal komme ind og snakke om bilfri by. Men så skal vi have noget musik nu. Og det er noget dansk for en gang skyld. Og det er MacPack med Yubi Yubi Yeah.

0: Ja, og det var så MacPack med Yubi Yubi, ja, en lille hilsen til alle dem med slipserne og habiterne og de tynde mapper.
1: Geira, hvad skal jeg lave i aften til mad?
0: Jeg tror, at du skal lave bøf med spejlæg, Maruska. Har du nogensinde prøvet at lave det?
1: Nej, det har jeg faktisk.
0: Det er svært.
1: Er det svært?
0: Nej, det er ikke så svært, hvis du har den her bog, der hedder Mor eller Fri. Nu skal jeg fortælle dig det. Nu læser jeg op fra bogen, hvordan du skal gøre.
1: Ikke? Det er meget glad.
0: Bøf med spejlæg. Du skal bruge 4 bøf, 4 æg, 8 skiver bacon, 1 tomat. Sådan gør du. 1. Du tager baconskiverne og lægger dem på panden. Der skal ikke fedtstof i. Skiverne skal ristes, men må ikke blive så sprøde. Altså blive sådan, at de går i stykker, når du rører ved dem. Læg 2 skiver bacon på hver bøf. 2. På panden er der nu noget fedt. Det stammer naturligvis fra de 8 skiver bacon. Det skal du bruge til at spejle æggene i. Et æg er let at spejle. Du slår ægget mod kanten af panden, så det revner. Så brækker du skallen i 2 dele over panden, blommen og viden falder ned i panden. Måske er det nemmere, hvis du slår ægget ud i en kop og hælder ægget fra koppen ned i panden. Parentes. Du skal tage 1 æg ad gangen. Parentes slut. 4. Spejlægget er færdigt, når randen af viden begynder at blive brun. 5. Så lægger du et spejlæg oven på hver bøf. 6. Endelig er der tomaten, den skærer du ud i både eller i skiver, og lægger disse på panden i et par minutter. 7. Til sidst lægger du et par stykker tomat på hver bøf, og retten er færdig.
2: Og spiser man den?
0: Mhm.
1: Det lyder ikke så svært. Jeg kan bare ikke lide bøf.
0: Nå. Jeg ved ikke rigtigt, om den her bog, den har vegetar med. Er du vegetar?
1: Ja.
0: Altså, den har bøf på franskbrød, men... Og så er der øf stroganoff, som nok betyder bøf stroganoff, sådan kender jeg det. Så er der kinesisk risret, men det er også med flæskesmørkød. Så fortæller de, hvordan man skal koge kartofler. Det kunne du... Jeg tror ikke... Jo, det står der meget om.
1: Er det en bog for børn, den der?
0: Ja. Kunne du godt høre det?
1: Ja.
0: Spansk kartoffelæggekage. Der skal også røde spæk i, men det behøver der nok måske ikke. Det ved jeg ikke. Så står der frugtsalat og blandet salat og sådan noget, men vi kan tage en i den næste, i vores næste udsendelse.
1: Ja, skal vi ikke tage noget musik nu?
0: Jo. Hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Jeg vil gerne høre Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Det var så Tirs for Fias.
1: Ja, og jeg vil lige huske på, at hvis I kunne gætte, hvem vores gæst er, den her mystiske person, der kører på cykel og har overskæg og briller, så kan I ringe herind.
0: Sort overskæg sort og sort hår.
1: Og sort hår.
0: Og grå briller.
1: Og måske blus.
0: Politisk mand.
1: Politisk
0: som mand. Som man mest ser på cykel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal I ringe ind på 57 88 89.
0: 0 57
1: 88 89. Ja, og vi har en til gæst i studiet. Det er Sanne Møller, som lige har fået udgivet sin digtindsamling, der hedder Vandglasset på overfladen. Ja, Sanne, du har taget en af dine digte med herind i dag.
0: Ja, det hedder Svanen. Jeg vil godt læse det op for jer. Svanen hedder det. Svanen. Så smuk og fin den var, da den langsomt og majestætsligt gled gennem det vand, der så sig iskoldt ud. Og jeg græder, mens mine solbriller spejler sig i vandet. Og hvorfra kunne svanen vide, at min elskede lige havde forladt mig? Ensom og tom kiggede jeg på den smukke vandpyt. Alligevel er jeg så fyldt af regndråberne.
1: Ja, Sanne. Man bliver jo ikke ligefrem glad, når man hører dit digt her.
0: Det var også en sørgelig tid, da jeg skrev det digt.
1: Ja.
0: Det skrev jeg tænker sidste vinter.
1: Sidste vinter. Jeg tænker på, altså, du siger, at det så var vinter og trist, men hvor får du inspirationen, når du sidder? Er det det sted, du bor, eller er det den måde, du har det på, dine følelser ligesom?
0: Nu bor jeg i kollektiv, og det er dejligt harmonisk, og jeg bor lige ved en park, og der kan jeg så godt lide at gå ned, fordi at det er så pænt dernede, ikke? Ja. Der får jeg meget inspiration fra, jo. Jeg skriver også meget om grønne træer.
1: Jamen, Sanne, jeg tænker på, du siger, du går ned i parken og sådan noget, men har du ikke noget budskab, du godt vil ud til folk gennem din digte?
0: Jo, men hvis man lægger mærke til det, så skriver jeg kun om smukke ting.
1: Ja.
0: Ej. Altså, de ting, jeg beskriver, er smukke. Smukke svaner, smukke træer, smukt græs, smukt vand. Og det gør jeg for, at menneskerne måske kunne få øjnene op, for at verden var så smuk, så lad dog være med at smide deres skrald på gaden. Og lad dog være med at lave flere kernevåben. Og lad dog være med at forurene vores smukke grønne jord.
1: Jamen, Sanne.
0: Det er så et budskab, man må lede efter i mine digte. Og nu vil jeg godt have en smøg.
1: Ja, okay. Jamen, så tror jeg, vi tager lidt musik igen.
0: Jamen, er du færdig?
1: Jamen, nå, skal jeg spørge? Ja, okay.
0: Jeg kan så godt lide at være radio. Det er så tit,
1: okay, Sanne, ja. Men jeg tænker på, tror du, at det er den rigtige måde at få sådan et budskab ud til folk, ved kun at skrive om smukke ting? Jeg mener, tror du, det forhindrer noget krige og at ozonlaget det bliver ødelagt og sådan noget, ved at du skriver, at svanen glider hen over vandet og sådan noget?
0: Ja, hvis jeg overlader det, det er jo ligesom til folk selv, ikke? Jeg synes, at hvis folk læser mine digte, så burde de være så kloge, at de kan finde budskabet i det selv. Det hele skal jo ikke serveres på et sølvfad for dem.
1: Det er rigtigt.
0: Man kan jo ikke skrive instruktion til, hvordan man læser mine digte, vel? Nu ved jeg godt, det er lidt specielt i mine digte. Ja.
1: Du er også selv en ret speciel person, ikke? Men hvor er du opvokset henne?
0: Jeg er opvokset ude på landet, sammen med min far og mor og mine tre søskende. Ja, det var oppe i midt i Sjælland.
1: Havde du en harmonisk barndom, ligesom?
0: Jeg havde en meget harmonisk barndom, og jeg gik i en humanistisk skole.
1: Humanistisk skole?
0: Ja.
1: Nå. Men hvornår begyndte du så at skrive sådan? Hvornår fandt inspirationen dig, eller hvornår fandt du inspirationen, kan man sige?
0: Ja, jeg har altid skrevet. Jeg har skrevet dagbøger for hver dag i mit liv. Da jeg boede på landet, synes jeg ligesom, at jeg kom så tæt på naturen, og der var så meget at skrive om, selvom jeg måske havde brugt hele dagen på at sidde og kigge på det samme træ. Ja.
1: Men jamen Sanne, jeg håber, at du får solgt dine bøger og sådan noget. Hvad var det nu, det hed? Nå ja, Vandglasset på overfladen, og den kan købes i...
0: alle danske bogforretninger. Ja tak, jeg tror vi skal have noget musik. Hej Sanne. Nå, Sanne hun går nu. Var det Sanne hun hed?
1: Sanne Møller.
0: Synes du det ikke var godt?
1: Jeg synes det var. Jeg synes ikke det var det rette måde at komme frem med sådan et budskab, vil jeg sige.
0: Nej, det er lidt for indirekt, ikke? Folk er lidt dumme til det. Nå, vi skal have noget musik. Bowie med Wildest the Wind.

0: Ja, det var Bowie, Wild as the Wind, og den her smukke sang blev vist ødelagt af de her følsomme pick-upper, vi har her på radioen. Jeg vidste i hvert fald ikke, de hakker var der. Nu skal vi...
1: Vi skal have et eventyr, et russisk eventyr, sådan et, vi også havde sidste gang, tror jeg.
0: Hvad hedder det?
1: Det hedder...
0: Den skønne finistfald.
1: Ja.

døtre. Den ældste og den mellemste datter tænkte kun på at pynte sig, den yngste derimod gjorde rent og lavede mad. Alt arbejdet i huset gled hende let fra hånden, og ydermere var hun så ubeskrivelig smuk. Hendes øjne var klare, hendes bryn som silke, og hun havde en lang lys flætning, der nåede hende til ned under livet. En gang skulle faren til markedet i byen og spurgte sin døtre, hvad han skulle købe til dem. Kære far, svarede den ældste, køb mig et stykke rosenrødt silke til en kjole. Den mellemste datter bad ham om at købe himmelblå silke. Og til dig, min elskede pige, hvad skal jeg købe til dig, spurgte han den yngste. Kære far, svarede hun, køb mig en lille fjer fra den skønne finistfalk. Dette ønske undrede faren, men han tog afsked med sine døtre, satte sig op i sin hestevogn og kørte afsted til byen. Til de to ældste købte han, hvad de havde bedt ham om, men hvor meget han end søgte, kunne han ikke finde en lille fjer fra den skønne finistfalk. Da den gamle mand vendte hjem, blev den ældste og den mellemste datter meget glade for silkestoffet. Her, mine piger, her har jeg, hvad I bad mig om. Men til dig, sagde han til den yngste datter, kunne jeg ikke finde en lille fjer fra den skønne finistfalk. Det får være, svarede hun. Måske vil det lykkes dig at finde den en anden gang. De to ældste døtre gav sig til at sy nye kjoler og lo lidt af den yngste, men hun sagde ikke noget. Da faren igen skulle til markedet i byen, spurgte han, nå piger, hvad skal jeg købe til jer? Den ældste og den mellemste bad ham om at købe et sjal til hver af dem, men den yngste svarede igen, kære far, køb mig en lille fjer fra den skønne finistfalk. Faren satte sig op i en hestevogn, kørte afsted til byen. Her købte han to sjaler, men indtil sted kunne han finde en lille fjer fra den skønne finistfalk. Da han kom hjem, sagde han til den yngste datter, åh, min pige, heller ikke denne gang fandt jeg den lille fjer. Det gør ikke noget, kære far. Måske lykkes det dig en anden gang, svarede hun. Da faren tredje gang skulle til byen, sagde han, sig mig nu, pige, hvad skal jeg købe til jer? Så skal du købe øreringen, kære far, sagde de to ældste. Men den yngste bad ham igen om en fjer fra den lille skønne finistfalk. Da den gamle mand kom ind på markedet, købte han guldøring og gav sig til at lede efter den lille fjer. Han søgte og søgte, men ingen havde hverken set eller hørt om den. Bedrøvet gav han sig hjem af, men næppe var han kommet uden for byporten, før han fik øje på en gammel mand med gråt hår, der kom gående hen imod ham. Han havde en lille æske i hånden. Hvad er det, du har i æsken, spurgte han. Den lille fjer fra den skønne finistfalk, svarede den gamle. Hvad skal du have for den? Du kan få den for 1000 rubler, lød det. Faren gav ham pengene, og så hurtigt han kunne, kørte han hjemad med æsken. Da han kom hjem, og hans døtre havde budt ham velkommen, forærede han guldøreringene til de to ældste, og til den yngste sagde han, min elskede pige, endelig har jeg også købt en gave til dig. Værsgo, her har du den. Hun blev ud af sig selv af glæde, tog den lille æske, kyssede og kærtegnede den og trykkede den ind til sit bryst. Efter aftensmåltid gik de alle til hver til sit for at sove, og da hun kom ind i sit kammer, åbnede hun æsken, kastede den lille fjer på gulvet og sagde, vis dig for mig, skønne finistfalk. Kom til mig, min dejlige brudgom. Om et stod den smukkeste unge mand foran hende. Først blev hun forskrækket, men da han gav sig til at tale med hende, begyndte hendes hjerte at banke af glæde. I midlertid hørte hendes søster, at hun talte med nogen, og de spurgte, hvem er det, du taler med, kære søster? Med mig selv, svarede hun. Luk døren op, bad søstrene. Prinsen lod sig falde til jorden og forvandlede sig til en lille fjer, og inden hun åbnede døren, lagde hun fjeren tilbage i æsken. Søstrene kiggede ind i kammeret, men da de ikke kunne se nogen, gik de deres vej. Der blev den lille fjer forvandlet til en prins.

Da dagen begyndte at bryde frem, åbnede den unge pige vinduet. Den skønne finist faldt, kyssede hende og sagde, min kære pige, hver nat vil jeg komme flyvende til dig, når du kalder på mig, og er der noget, du vil have, så skal du blot vifte til højre med min lille fjer, så vil det, du ønsker, straks være lige foran dig. Vifter du derimod til venstre, så forsvinder det igen. Endnu en gang kyssede han hende, forvandlede sig til en falk og fløj bort bag den mørke skov. Den unge pige stod og kiggede efter sin brudgom, lukkede vinduet i og lagde sig til at sove. Fra dag af kom den gode og skønne finistfalk hver nat flyvende til hende. Da det blev søndag, gjorde de ældste søstre sig parat til at gå til gudstjeneste. De iklædte sig deres nye kjoler, lagde de fine sjæle over skuldrene, satte guldøring i ørerne og lå lidt af deres yngste søster. Hvad vil du tage på, sagde de. Du har jo ikke noget nyt. Du kan bare sidde hjemme sammen med den lille fjer. Men hun svarede dem, det gør ikke noget, jeg er ikke ked af at være hjemme. Da de to ældste søstre var blevet færdige med at pynte, så tog de afsted til gudstjeneste. Men den yngste søster satte sig ved vinduet i sin gamle kjole og så ud på folk, der kom forbi. Da tiden var inde, gik hun ud på fortrappen, og da hun havde kigget sig omkring og havde overbevist sig om, at der ikke var nogen, viftede hun til højre med den lille fjer. Lige med et, hvorfra det så end kom, var der foran hende de dejligste heste spændt for en krystalkaret, en tjener i guldliberi, en pragtfuld kjole og smykker af ædelstene. På et øjeblik klædte hun sig om, satte sig op i kareten og lod sig køre til kirken. Folk betragtede hende undrende og hviskede til hinanden, at det nok var en prinsesse fra et fjernt kongerige. Endnu før gudstjenesten var forbi, forlod hun kirken og satte sig op i kareten og kørte hjem. Folk gik ud af kirken for at se, hvorhen hun kørte, men hun var for længst forsvundet uden at have efterladt sig noget spor. Straks da kareten var kørt op foran hendes faders hus, viftede hun til venstre med en lille fjer, og i et nu klædte tjeneren hende af, og kareten forsvandt. Derefter satte hun sig ved vinduet, som om intet var hent, og så ud på folk, der gik hjem fra kirke. Da hendes søster igen var hjemme, sagde de til hende, lille søster, du kan tro, der var en smuk pige til gudstjenesten. Hun var så ubeskriveligt dejlig, at det var en fryd for øjet. Det må have været en prinsesse fra en anden verden, og så var hun så kostbart klædt på. Men du sad jo herhjemme, så du så ingenting. Det gør ikke noget, kære søster, svarede hun. I fortæller mig om det, og så er det som om, jeg selv har oplevet det. Den følgende og den næstfølgende søndag narrede den smukke pige igen sine far og sine søstre og alle de gode kirkegængere. Men den tredje gang glemte tjeneren at tage diamantnålen ud af hendes flætning. Da hendes søster kom hjem fra kirke, fortalte de hende om den dejlige prinsesse. Men pludselig fik de øje på den strålende diamant i hendes flætning. Åh, lille søster, hvad er det, du har der? Råbte de. Prinsessen havde i dag en nål nøjagtig magen til sit hår. Hvor har du fået den fra? Den smukke unge pige sukkede og løb ind på sit kammer. Der blev nu en spørgen og visken og gætten, men den yngste søster sagde ingenting, lå kun stille for sig selv. Nu begyndte de ældste at holde øje med hende. Om natten lyttede de ved hendes dør, og en gang hørte de, hun talte med den skønne finistfalk. De løb straks ind til faren og sagde, lille far, der er en, der kommer og besøger vores søster om natten. De sidder og taler sammen nu. Faren stod op af sin seng og gik ind til sin yngste datter. Prinsen havde imidlertid for længst forvandlet sig til en lille fjer og lå i æsken. At I ikke skammer jer, skændte faren på de to ældste døtre. I skulle hellere passe jer selv og ikke beskylde hende for noget uden grund. Men søstrene blev ved med at holde vagt over hende, og en gang så de, at falken fløj ud af vinduet til hende. Så greb de til list. Så snart mørket havde sænkes over gårdspladsen, stillede de en stige op ad muren, krøb op til den smukke piges vindue og borede skarpe knive og spidse nåle ind i vindueskarmen. Om natten, da den skønne finistfalk ville flyve ind af vinduet, skar den sig frygtelig og kunne ikke komme ind i sin forlovedes kammer. Dens bryst var såret, den smukke vinger var sønderrevne. Men den unge pige sov tungt og hørte intet. Farvel, min pige, sagde den. Hvis du vil lede efter mig, så kan du finde mig hinsides det 27. kongedømme i det 30. rige. Men du finder mig først, når du har opslidt 3 par jernsko og 3 malmstokker og spist 3 stenbrød. Den unge pige hørte disse fortvivlende ord, men vågne og stoppe, det kunne hun ikke.

Ved daggry slog hun øjnene op og så sig omkring. Snart ville solen stoppe, men den gode, skønne finistfalk var intet sted at se. Da hun så ind på vinduet og fik øje på de skarpe knive og spidse nåle, hvorfra der dryppede det rødeste blod. Hun slog hænderne sammen og udbrød. Ak, min søster har kastet min hjertens kær i ulykke. Længe græd hun de bitreste tårer, og mange søvnløse nætter sad hun ved vinduet i sit kammer. Af og til viftede hun med den lille brogede fjer, men den skønne finistfalk kom ikke flyvende til hende og lod ikke høre fra sig. Hun græd og græd, og til sidst gik hun til sin far med tårer i øjnene og sagde, kære lille far, lad mig rejse langt, langt bort. Hvis jeg forbliver i live, ses vi igen, men hvis jeg dør, så er det min skæbne. Faren blev bedrøvet, men gav hende lov til at tage afsted. Hun lod sig nu smede 3 par jernsko og 3 malmstokke og bagte selv 3 stenbrød. Tog så et par jernsko på og en malmstok i hånden og begav sig afsted til fods, i den retning, hvorfra den skønne finistfalk plejede at komme flyvende til hende. Hun gik gennem tætte skove og ørkner, over høje bjerge og rivende floder. Hun gik og gik, og skoven blev mørkere og tættere, og bjergens tinder strakte sig ind i himlen. Hun havde nu opslidt 1 par jernsko og 1 malmstok og spist 1 stenbrød. Da hun kom til en eng i skoven, og pludselig fik hun øje på en hytte, der stod på hønsefødder, og som drejede sig snart hid, snart did. Hytte, hytte, sagde hun, drej dig bort fra skoven og hen mod mig, så jeg kan komme ind og få noget at spise. Hytten gjorde, som hun sagde, og hun trådte ind. Der lå Baba Yaga med sin knoglede ben, der var så langt, at det nåede fra det ene hjørne af hytten til det andet, og med læber så store, at de hvilede på et bræt og en næse så lang, at den nåede op gennem loftet. Aldrig før har jeg været et menneske, sagde Baba Yaga. Men nu kan jeg lugte et fyføj og se og høre, kan jeg også. Hvor skal du hen, min smukke pige? Er du ude på at prøve lykken, eller er det skæbnen, der har sendt dig? Jeg havde engang en brudkom. Den skønne finistfalk med den brogede fjerdragt, men mine søstre voldte ham ondt. Jeg er draget ud for at lede efter ham. Du kommer til at gå langt, min pige. Den skønne finistfalk med den brogede fjerdragt bor ved det blå hav i det 27. kongedømme i det 30. rige, og han skal snart giftes med en prinsesse. Men jeg vil hjælpe dig. Baba Yaga gav hende nu lov at spise og drikke og lagde hende sig til at sove. Den næste morgen ved daggry vækkede hun den unge pige og forærede hende en kostbar gave. Tag nu afsted til min mellemste søster, sagde Baba Yaga. Hun vil være god ved dig, og her har du en gave. En guldtøn på en sølvfod. Spænder du blå på den, bliver tråden til guld. Når du kommer til det blå hav i det 27. kongedømme i det 30. rige, vil den skønne finistfalks brud komme ud for at spacere ved havet. Så skal du give dig til at spinde, og når hun vil købe min gave af dig, min smukke pige, så skal du ikke tage noget for den. Du skal blot bede om lov til at se den skønne finistfalk. Derefter tog Baba Yaga et garnnøgle, trillede det hen ad vejen og sagde til hende, at hun skulle følge den vej, garnnøglet trillede. Den unge pige takkede den gamle kone og fulgte efter garnnøgle. Så gik hun af dig i den mørke skov, og jo længere hun kom ind i den, jo mørkere og tættere blev den, og bjergens tinder strakte sig ind i himlen. Hun havde allerede opslidt det andet par jernsko og den anden malmstok og spist det andet stenbrød. Og nu trillede et garnnøgle ud på en eng, hvor der stod en hytte på hønsefødder, som drejede snart tid, snart tid. Hytte, hytte, sagde hun. Vend dig bort fra skoven hen imod mig, så jeg kan komme ind og få noget at spise. Hytten gjorde, som hun sagde, og hun trådte ind. Der lå den mellemste Baba Yaga med sit knoglede ben, der var så langt, at det nåede fra det ene hjørne af hytten til det andet. Med læber så store, at det hvilede på et bræt, og en næse så lang, at den nåede op igennem loftet. Aldrig før har jeg været et menneske, sagde Baba Yaga, men nu kan jeg lugte et fyføj, og se og høre det kan jeg også. Hvor skal du hen, min smukke pige? Er du ude på at prøve lykken, eller er det skæbnen, der har sendt dig? Jeg havde engang en brudgom, den skønne finistfalk med den brogede fjerdragt, men min søster voldte ham ondt, og jeg drejede ud for at lede efter ham, svarede hun. Ak, min stakkels pige, din finistfalk skal giftes. I morgen holder han bryllup, men jeg vil hjælpe dig. Baba Yaga gav hende nu godt at spise og drikke og lagde hende til at sove. Næste morgen vækkede Baba Yaga den unge pige og forærede hende en kostbar gave. Tag nu afsted til min ældste søster, sagde Baba Yaga. Hun vil være god ved dig. Og her har du en gave, en sølvtallerken og et guldæg. Når du kommer til bredden af det blå hav i det 27. kongedømme i det 30. rige, vil den skønne finistfalks brud komme ud for at spacere ved havet. Så skal du give dig til at trille med ægget på tallerkenen, og når hun vil købe min gave af dig, så skal du ikke tage noget for den. Du skal blot bede om lov til at se den skønne finistfalk. Den smukke pige tog afsked med Baba Yaga og gik afsted efter sit garnnøgle. Jo længere hun kom ind i skoven, des mørkere og tættere blev den, og bjergenes tinder strakte sig langt op i himlen. Hun havde nu opslidt det 3. par jernsko og den 3. malmstok og spist det sidste stenbrød, og garnnøglet trillede hen til en hytte, der stod på hønsefødder og drejede snart hid og snart did. Hytte, hytte, sagde hun, vend dig bort fra skoven og hen imod mig, så jeg kan komme ind og få noget at spise.
og hytten gjorde, som hun sagde. Derind lå den ældste Baba Yaga med sit knoglede ben, der var så langt, at nåede fra det ene hjørne hytten til det andet, og med læber så store, at de hvilede på et bræt, og en næse så lang, at den nåede op igennem loftet. Aldrig før har været et menneske, sagde Baba Yaga, men nu kan jeg lugte et fyføj, og se og høre det, kan jeg også. Hvor skal du hen, min smukke pige? Er du ude at prøve lykken, eller er det skæbnen, der har sendt dig? Jeg havde engang en brudkom, den skønne finistfalk med den brode fjerdragt, men min søster voldte ham ondt. Han fløj bort fra mig over fjerne have og høje bjerge til det 27. kongedøm i det tredje rige. Jeg drog ud for at lede efter ham, svarede hun. Ak, min stakkels smukke pige, han er allerede giftet med en prinsesse, men jeg vil hjælpe dig. Baba Yaga gav hende godt at spise og drikke og lagde hende til at sove. Endnu før den sidste stjerne slukkedes på himlen, vækkede Baba Yaga hende og færede hende en kostbar gave. Til nu afsted, min pige, sagde Baba Yaga, og her har du en gave, en guldsyramme og en nål. Du skal blot holde syrammen i hånden, så syrer nålen af sig selv. Når du kommer til det 27. kongedøm i det tredje rige, skal du sætte dig på stranden ved det blå hav. Når prinsessen, som den skønne finistfalk har giftet sig med, kommer hen til dig og vil købe min gave af dig, så skal du ikke tage imod noget. Du skal blot bede om lov til at se den skønne finistfalk. Den unge pige græd de bitreste tårer, men takkede den gamle kone og fulgte den vej, Garnolly viste hende. Endelig hørte skoven op, og der foran hende lå det store blå hav. I det fjerne kunne hun se høje, hvide tårne med gyldne kupler, der strålede som glående kul. Dette er altså den skønne finistfalks kongerige, tænkte den unge pige. Hun satte sig i sandet, tog guldtenen frem og begyndte at spinde. Da folk på stranden så, at tråden blev til guld, samlede de sig undrende omkring hende. Pludselig kom prinsessen gående sammen med sine hofdamer og trotjenere. Da hun fik øje på den unge pige, standsede hun og spurgte, om hun måtte købe guldtingen. Jeg vil forære den til dig, hvis du blot vil give mig lov til at se den skønne finistfalk, svarede hun. Prinsessen var først lige ved at blive vred, men da hun havde lyst til at mundre sig, sagde hun, giv mig den, så skal du få den skønne finistfalk at se i nat, når han er faldet i søvn. Prinsessen tog tingen, og om aftenen gav sig om aftenen hen til den skønne finistfalk. Men han havde fået en sovedrik, så han var faldet i dyb søvn. Derefter befalede hun sine hofdamer at føre den unge pige ind i slottet til sin ægte mand, den skønne finistfalk. Længe græd og sørgede den unge pige ved sin sovende brudgoms side. Vågn op, du kære finistfalk. Jeg har let og let efter, og endelig har jeg fundet dig. Tre par jernsko og tre malmstokker har jeg opslidt, og tre stenbrød har jeg spist. Men den skønne finistfalk sov og var ikke til at vække, således gik natten. Om morgenen jo prinsessen den unge pige bort. Men da den skønne finistfalk vågnede, sagde han til prinsessen. Åh, hvor har jeg sovet længe. Der var nogen hos mig i nat, som græd og sørgede, men mine øjenlåg var så tunge, at jeg ikke kunne åbne dem. Det er noget, du har drømt, sagde prinsessen. Har jeg ikke været nogen. Den næste dag satte den smukke pige sig igen på stranden. Hun tog guldægget frem og sad nu og trillede med det på sølvtallerkenen. Da prinsessen var ude at gå en tur, fik hun øje på guldægget og sølvtallerkenen. Hun spurgte, om hun måtte købe det. Jeg vil forære dig til dig, hvis du blot vil give mig lov til at se den skønne finistfalk, svarede den unge pige. Prinsessen indvilligede heri, og om aftenen gav hun igen den skønne finistfalk en sovedrik. Er der sad den smukke pige sørgende ved sin elskede side. Vågn op, skønne finistfalk, sagde hun. Jeg har let og let efter dig, skønne finistfalk. Og endelig har jeg fundet dig. Tre par jernsko og tre malmstokker har opstilt, og tre stenbrød har jeg spist. Men den skønne finistfalk sov og var ikke til at vække, således gik natten. Om morgenen jo prinsessen den unge pige bort, men da den skønne finistfalk vågnede, sagde han til prinsessen. Åh, hvor har jeg sovet længe, har var nogen hos mig i nat, som græd og sørgede, men mine øjenlåg var så tunge, at jeg ikke kunne åbne dem. Det er noget, du har drømt, sagde prinsessen, har ikke været nogen. Den tredje dag satte den smukke pige sig trist og bedrøvet på stranden ved det blå hav. I hånden holdt hun guldsyrammen, og nålen syder sig selv, sting for sting. Folk stod undrende og så til, og da prinsessen fik øje på syrammen, spurgte hun, om hun kunne købe den. Jeg vil forære den til dig, hvis du blot vil give mig lov til at se den skønne finistfalsk, svarede hun. Prinsessen indvilligede heri og gik tilbage til slottet. Om aftenen gav hun igen sin ægtemand en sovedrik, og da han var faldet i en dyb søvn, sendte hun sine hofdamer ud for at hente den unge pige. Atter engang forsøgte pigen at vække sin hjerteskær. Hun kyssede omfavnede ham og græd de bitreste tårer, men han vågnede ikke. Vågn op, skønne finistfalsk, sagde hun. Jeg har let og let efter dig, og endelig har jeg fundet dig. Tre par jernsko og tre malmstokker har jeg opslidt, og tre stenbrød har jeg spist. Længe græd hun, længe forsøgte hun at vække ham, og pludselig faldt en af hendes hede tårer på hans kind. Det var som om tåren brændte ham, for i samme øjeblik stod han øjnene op. Da han så, det var hende, blev han så uendelig glad, at det overhovedet ikke kan beskrives. Hun fortalte nu alt, hvad der var hent, hvordan hendes onde søster havde misundt hende, og hvordan hun havde søgt efter ham, om hvordan hun havde købslået med prinsessen.
Den skønne Finistfald elskede hende endnu mere end før, kyssede hendes dejlige læber, og uden at tyve kaldte han alle sine hofmænd sammen. Hvem mener I? Hvem skal jeg leve sammen med? Med hende, der købte mig, eller med hende, der solgte mig? Med hende, der for min skyld er gået igennem tætte og skove og ørkner over høje bjerge og dybe floder, eller med hende, der svigtede mig for morskabs skyld? Hofmændene tænkte sig nu godt om, og de var alle enige om, at han skulle gifte sig med den gode, smukke pige, der for hans skyld havde gået så meget igennem. Og det gjorde den skønne Finistfald. Brylluppet blev holdt med stor pomp og pragt, og de levede lykkeligt sammen lige til deres dages ende.

0: Okay. Og det, vi lige hørte, det var The Rascals, hedder de, med Mustang Sally. Og til den plade, der hører en meget, meget sød historie om min lillebror. Fordi det er min lillebrors plade. Da vi var mindre, eller han bor der stadigvæk, men da vi var mindre, og jeg boede på Bornholm, der havde vi en meget slidt pladesamling. Og der var faktisk hakker i alle vores plader. Og så på Bornholm, der var vi til loppemarkedet, og så havde Thor, min lillebror, vundet en plade på en eller anden mystisk måde. Og så kom han løvende hen til os, og så sagde han, prøv at se her, jeg har vundet en plade, og der er slet ikke nogen hakker i. Og det synes han var enormt lækkert, at han vundet en plade uden hakker. Og så en hilsen til ham, som hedder Thor, som alligevel ikke kan høre os, fordi han sidder på Bornholm. Bla, bla, bla. Du har et kort.
1: Ja,
0: jeg har Peter, Kors udsendt Peter. Medarbejder fra Kreta. Er det ikke fra Kreta?
1: Jo, der er fra Kreta. En enkelt cikade er faret vildt fra flokken og lader nu sin monotone sang flyde ud i den græske efterårsnat. Deres udsendte medarbejder har lige slået sig ned i et selskab med tyskere, tre tyskere, og vi drikker tyske Amstel-øl i skyggen og ryger danske prins. Har ikke 30 i skyggen, men heller ikke stof fyldt med turister, der lukkes af special price for you. Og leder efter mad, som vores mor laver den derhjemme, og jubler, hvis de finder en restaurant, der serverer ægte dansk hakkebøf. Det er uden for sæsonen, og grækerne puster ud efter det store turistboom. De eneste udlændinge er skøre interrailere, der forgæves leder efter en enkel solstråle samt andre rejsende, der tjener en dagløn ved at plukke oliven og grapefrugter. I går oplevede vi, hvad dumme og uforsigtige rejsende oplever, når de ikke passer på. Min medrejsende Mette mistede pas og eurochecks. De blev stjålet, så nu venter vi på penge, telegraferet fra Danmark. Bankerne strækker, så det kan tage lang tid. Slut for nu. Tusind snus. Radio Rynke, Peter Pedal, Kreta.
0: Ja, det var så en hilsen fra, det ved jeg ikke, nu der er jo gået koks i den, som vi hører, så dem får vi nok ikke at se forløbig. Det er bare sådan, at 33% af Skånes skove er ved at dø, og over 50% af Tysklands skove er også ved at dø. Luftforureningen fordobles, når hastigheden øges fra 90 til 120 km i timen. Bilerne bidrager med 50-90% til byens luftforurening. Og så er det sådan, at en EF-normeret lastbil slider mere på vejene end 80.000 personbiler. Biltrafikken dræber 10-20 gange så mange mennesker som et hvert andet transportmiddel. En broforbindelse firedobler biltrafikken, viser erfaringen. Så står der også, lastbiler bruger 6-7 gange mere energi end jernbaner. Et jernbanespor med normal drift kan transportere lige så meget som 16 bilbaner. Biler og benzin koster i dag 12-13 millioner kroner at importere. Det er så mange af de argumenter, der bliver brugt for, at man skal have en bilfri by.
1: Jeg tror, det kunne lade sig gøre.
0: Det er jo det, at bilen er et meget vigtigt transportmiddel for nogen, som arbejder langt væk og sådan noget. Så er der bare det, at det er jo ikke altid, at bilejerne lader bilen stå hjemme, selvom de kun skal op i hjemme og købe ind.
1: Jamen, ellers skulle man lave nogle bilfri dage, eller?
0: Man kunne gøre så meget, men Vilo?
1: Geira.
0: Der var engang, jeg kan en historie. Det var engang en mand. Det var der ikke nogen, der hørte. Vi har en gættekonkurrence om, hvem vores gæst i studiet er.
1: Ja.
0: Som er en mand.
1: Med briller.
0: Med, hår, med briller og overskæg. Og politisk.
1: Og han kører aktiv, på cykel.
0: Og han kører på cykel. Og hvis I kan gætte, hvem manden er, så skal I ringe herind på nummer 01 57 58 89. Og fortælle os, hvem det er. Og så har I simpelthen bare vundet en sodavand i baren i beboerhuset.
1: I må også få en slikkepind i stedet, hvis I vil.
0: Ja. Nu skal vi høre et nummer med TV2, der hedder Fantastiske Toyota, fordi hvor fantastisk er det ikke, at skovene uddør, og at vi snart ikke kan ånde mere herinde i byen. Skønt.

Men den morgen fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god mor i sin kæreskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop fra en japaner af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med bygget mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Gik op, det kom jeg mange, med tonede ruder, det dyvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i anden i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i anden i handen, når vi tager til stranden.

0: kan det virkelig være rigtigt, at vi ikke har nogen lytter? Der er slet ikke nogen, der ringet ind og...
1: For dårligt.
0: Sagt, hvem det er, vi har i studiet. Nu er han sådan set kommet.
2: De gider ikke høre på radio.
0: Så, og det var hans stemme. Ja, det er endnu en oplysning.
1: Det er stadig noget at vende sodavand.
0: Og vores gæst, han er en, der kører på cykel, og han har været krøllet hår, og han har briller, og han har overskæg. Han cykler enormt meget.
2: Vil du have mit telefonnummer?
0: Og vi har også snakket lidt om, at han sov på brystet, men nu er han altså det. Det snakker vi ikke så meget om. Hej med dig.
2: Hej.
0: Nu hørte vi lige før om, hvor meget bilerne forurener rundt om i byerne. Og det er ikke så længe siden, at du er væltet og har slået din tand ud og sådan noget. Det har der stået en masse om i aviserne og sådan noget. Og du kan sige en masse om, hvorfor vi skal have bilfri by.
2: Nu vælger jeg godt nok på cykel og ikke i en bil. Og jeg kørte ikke i en bil, men altså, det var jo lidt af et
0: varearbejde. Kører du i bil? Om det er jo en meget spændende spørgsmål.
2: Jeg har ikke kørekort, men jeg har ingen bil. Jeg har aldrig haft bil. Og altså, nu hørte jeg godt, I sagde, at det kunne være, at det var nødvendigt at have bil, fordi folk skal på arbejde og sådan noget, ikke? Men mange af de her problemer, de er politiske, ikke? Det er ikke tilfældigt, at tingene udvikler sig sådan, som de udvikler sig. Det er politikere, der bestemmer, og det er folk, der ejer fabrikkerne, der bestemmer, det er folk, der ejer jord og bestemmer, hvor boligerne skal ligge, der bestemmer, at der bliver problemer med at komme på arbejde, ikke? Og så de der... Så skal have arbejde, ikke? De bliver så tvunget til at købe bil. Men det kunne altså sagtens undgås, ikke?
0: Jo, men så er der også det med, at der er dem, som ikke bare lader bilen stå, bare fordi de skal op i Irma og tager den op til.
2: Ja.
1: Skal jo hente morgenbrød med dem.
0: Ja.
2: Så er der, det handler om prestige, ikke? Altså, der er ikke alene... Bilen er jo ikke kun et transportmiddel, men det er altså også et statussymbol og pop og mode og alt det der, ikke?
1: Det blev jo også ret hurtigt en vane, så ja. Det er jo også noget med tidsmæssigt det hele taget, ikke? At det hele ikke skal gå så hurtigt.
2: Men det er jo ikke hurtigere, altså det er jo ikke... Det bliver ikke hurtigere at kunne køre i bil, ikke? For eksempel også om morgenen, ikke? Der kan man se kilometer af bilkører, og man kan høre Københavns Radio, ikke? Handler om... Hvor de fortæller folk, hvor der er bilkører, hvad veje de skal køre for at undgå de der åndssvage bilkører. Men har det været... Og det er jo spild af tid, ikke? Folk sidder og spilder deres tid for at komme på arbejde, ikke? Og det tager garanteret lige så lang tid at køre de der biler, og måske længere, end hvis det var, der var et effektivt kollektivt transportsystem. Men når der er så mange, der tager bilerne, ja, så er der ikke penge nok, eller så bliver der ikke penge nok. Folk bruger milliarder af kroner til biler, og så bliver der så ikke penge nok til det kollektive trafik, så bliver den kollektive trafik heller ikke effektivt.
0: Og bilerne, de forurener også meget. Jeg har det sådan, når jeg har været på Bornholm og besøg min mor, så derovre der er frisken, eller der er luften frisken. Så dejligt frisk, så man kan virkelig mærke det, når man kommer tilbage til byen. Ser man lige, når man kommer ud.
1: Man får sådan en rigtig klam hovedpine.
0: Ja.
2: Det lugter, og det larmer, og det slår børn ihjel. Børnene, altså forleden var der to skolebørn, der gik over for grønt, ikke, for at komme i skole på 9-10 år. De blev drønet ned. Ikke? Så altså, jeg kan sgu ikke se.
0: Hvad skal man så gøre for at få bilerne ud af byen, og hvad bliver der gjort?
2: Det er jo sådan set et politisk spørgsmål. Ikke? Altså, skal vi sige, at det, hvis man virkelig så på, hvor mange mennesker, der virkelig havde brug for bil for at komme til og fra deres arbejde, ikke? Så er det de færreste, der har det. Ikke? Det er nogle ganske få mennesker, der har det der brug. Ikke? Så kan politikerne gøre det, at de kan forhindre,

0: Og bilerne i at komme frem, for eksempel i Københavns Kommune, der har de lavet sådan et projekt, der handler om at holde den indre del af byen, altså indre by, ikke? Det man kalder for city og så videre, bilfri, ved at prøve på at lade være med at få den til at kunne parkere. Ved at lave noget, der hedder beboerparkering, det vil sige, at beboerne kan godt holde der med deres biler, ikke? Men altså andre, der kommer til og fra, de kan ikke holde der med deres biler. Men det allervigtigste, det er sådan set, altså hvor mange er der? Der er 300.000 mennesker, der hver dag drøner frem og tilbage over kommunegrænsen i København for at komme på deres arbejde. Ikke? Og det handler lidt om, hvordan planlæggerne og virksomhedsejerne og grundejerne osv. i løbet af, og det er bare noget, der er kommet i løbet af de sidste 20 år, der er kommet 300.000 flere, end der var før, der skal krydse kommunegrænsen for at komme på deres arbejde. Altså hvis det var, at planlæggerne og politikerne, de planlagde sådan, at boligerne og arbejdspladserne lå i nærheden af hinanden, så behøvede så mange mennesker ikke at drøne så langt for at komme på deres arbejde. Det er egentlig det, det handler om. I dag er det ikke beboerne, der bestemmer, hvor det er, de må bo i. Boligerne er et bestemt sted. I dag er det ikke arbejderne, der bestemmer, hvor fabrikkerne skal ligge. Det er fabriksejeren, der gør det. Og så betyder det så, at der er så mange mennesker, der skal drøne frem og tilbage. Og det er lige meget, om det havde været kollektivtrafik, eller om det havde været biler. Ikke? Men det betyder bare, at der er 300.000 mennesker. Det er fandme mange. I Københavns Kommune bor der kun 500.000 mennesker. Det vil sige, at over halvdelen af Københavns Kommunes befolkning skal drøne over kommunegrænsen hver dag. Frem og tilbage.
1: Yes. Vi skal lige gå videre med noget musik, før at vi snakker mere med vores gæst, som vi kan ringe ind og gætte, hvem er. Fordi nu har jeg også en stemme. Og se så ring den enkle lytter, der går. Jeg tror kun, vi har én lytter i dag. Han har sikkert ikke telefon.
0: Han er fældig selv.
1: Nu skal vi høre et helt nyt
2: band. Jeg vågne op.
1: Et helt nyt band, der hedder Hue and Cry, med et nummer, der hedder Alligator Man.

0: Ja,
1: og vi har en lytter i telefonen.
0: Hvem er det?
2: Jeg hedder Nana.
0: Hej, Nana.
2: Hej. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg har gættet, hvem det er, der jeg skal.
0: Hvem tror du, det er?
2: Det er Ville Sigurdsen.
1: Ja,
0: yeah.
1: Du har vundet en appelsinmand. Ja. En cola.
2: Og så vil jeg bare lige sige, at jeg synes, det er et bedre godt program, vi laver. Jeg synes virkelig, det er fedt. Bliv ved med det.
0: Tak skal du have.
2: Ja. Men så ringer jeg også for noget andet. Det var, at jeg vil reklamere lidt for en kabaret, vi har gået og lavet her på Christiania. Mm-hmm. Og den har premiere i aften kl. 22. Og vi spiller helt til på søndag hver aften kl. 22. Og det er til fordel for AIDS-fonden. Alle penge går ubeskåret til AIDS-fonden, så jeg vil opfordre alle folk til at komme og se den. Den er skidegod.
3: Hvor spiller I henne?
2: Vi spiller i Rockmaskinen på Christiania.
1: Mm-hmm. Hvad med billetter og sådan noget? Kan man bare købe det?
2: Nej, det er ved indgang. De koster 40 kroner. Okay. Og så serverer vi pølser og sauerkraut. Så vi prøver at holde den i sådan en lille, smusket, god, gammeldags tysk stil.
0: Okay. Tak skal du have.
2: Okay.
0: Og du har vundet en sodavand.
2: Tak skal I have.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, så er du blevet gættet, så er du blevet genkendt. Videre med det der med bilfri by og sådan noget. Hvad kan folk selv gøre med det her store problem?
3: Ja, så en ting er, at politikerne og så videre rundt omkring, de ikke gør, hvad de skal gøre, ikke? Men jeg synes beboerne godt selv kan tage kampen op. Altså, jeg kan nævne nogle eksempler her fra Christianshavn, ikke? Nu er det kanalen. Både forældre og lærere og skolebørn over på skolen har i de sidste, jeg tror det er mere end 15 år, at de har kæmpet for at få lukket Prinsessegade for gennemkørende trafik. Der kører noget med en 10.000 biler igennem Prinsessegade om dagen. Og mange af dem kører sådan, når børnene skal i skole, eller når børnene og deres forældre skal i daginstitutioner. Og så larmer det også helvedes meget. Det siger de i hvert fald. Mange lærerne siger, at der er helvedes larm, når de skal undervise. Og det er jo heller ikke særlig sundt med den der luftforurening, der er forbi skolerne. Men altså, de har virkelig kæmpet i så mange år for at få det lukket. Det er ikke lykkedes endnu. Men altså, det er bare, man skal bare blive ved. Så kan det være, at det lykkes en dag.
0: Det håber vi i hvert fald. Fordi at, hvad var det for noget, du havde drømt om en gang?
1: Nå ja, det var mindre, at man kunne shibu ned på Torvegade. Der var sådan noget med bilfri dag en gang for mange år siden. Hvis nu man kunne få det igen, så kunne man sætte sig ned og spille kort ned på Torvegade og sådan. Lave snibboldskab om vinteren og sådan noget, ikke?
3: Ja, fordi prøv at forestille jer, hvor smukt torvet ville blive, hvis det var, at torvet gik ud i Torvegade, ikke? Så det blev sådan et kæmpestort plads.
0: Ej, hvor kunne det være fedt. Det var virkelig fedt. Vi sidder her og drømmer uden biler.
3: Men dengang, der var det de kalder for oliekrise, der i, hvad er det, det er en 15 år siden, der blev der indført nogle bilfri dage, fordi der blev lavet en slags olierationering. Og så måtte folk så ikke køre. Jeg tror nok, det kun var om søndagen, der ikke måtte køre biler nogen steder. Og det var fedt at se, at hestevognene, de kom frem igen, ikke? Og ja, man kunne simpelthen bare have været ude på midt på H.C. Andersens Boulevard, altså store motorvej. Der var ikke en bil. Altså alle folk, de blev ellevilde og glade for, at de kunne gå alle vejene.
0: Det var så sjovt, man.
3: Og prøv at forestille jer bare, hvordan det ville være sådan alene på Christianshavn, hvis der ikke var alle de her biler, der sådan skar bydelen tværs over, ikke? Altså, Christianshavn er i virkeligheden to halvøer, ikke? På hver side af Torvegade.
0: Mm.
3: Og der er egentlig ingen steder, altså, hvis man har små børn, ikke? Så er der virkelig ingen steder, hvor børnene selv kan gå fra det ene sted af Christianshavn til det andet sted, uden at de bliver tvunget til at gå over nogle gader, hvor der er mange biler, ikke?
1: Ja, Torvegade også, med. Der er vildt mange biler på Torvegade.
0: Det er et forfærdeligt problem. Det kan vi godt blive enige om. Og vi sidder her og bliver helt glade af at snakke om det der uden biler. Det ville da være dejligt, ville det ikke?
3: Mm. Jo,
0: det ville være herligt. Men det er heller ikke så meget tid, vi har tilbage. Og vi skal høre Billy Idol.
1: Og så husk
0: Data om drama.
1: Så husk at sige til naboen, han skal gå ned til bageren.
0: Naboen går ned til bageren, det ved jeg.
1: Okay.
0: Min nabo gør
3: og tager bussen på arbejde.
1: Eller cykler.
0: Cykler.
1: Bare køber vand om vinteren, så kan man jo sagtens cykle.
3: Og så får man lidt motion samtidig.
0: Ja. Og vi får daytime drama.
1: Ja.

0: Vi siger tak til Billy Idol. Og skal til at sige farvel til os alle sammen. Og til Billo, som har været vores gæst. Har du en sidste kommentar til vores ærede lytter?
1: Jo, tror jeg det er. Altså, nu er der jo nogen, der kører i bil, ikke? Så kan vi da... Så bilerne, de skal jo bruge benzin, ikke? Og så er det jo ikke ligegyldigt, hvad slags benzin man kører.
0: Og det er rigtigt.
1: Nu synes jeg selv, at de fleste olieselskaber, det er nogle værre svindler, ikke? De svindler med ikke at betale skat og sådan noget, tjener fede penge på danskerne, ikke? I det hele taget tjener fede penge på alle de steder, hvor de er, ikke? Men... Når det skal være, så skal det i hvert fald ikke være Shell.
0: Nej,
2: boykot Shell.
0: Det ved vi alle sammen efterhånden, men dem, der ikke ved det, de må lige høre efter nu, fordi I skal ikke købe benzin hos Shell.
2: Nej,
0: eller noget som helst hos Shell.
2: Ingen gang smøger eller slikkepinde eller noget.
0: Ja. Over de sorte nære ned i Afrika.
2: De sorte nære i Afrika.
0: Vi skal til at slutte. Og sige tak til Maruska og Majsum og Dejra og Milo. Og
1: Nikolaj,
0: som har siddet ved teknikken og har gjort det hele så smukt og dejligt. Og vi kommer igen på onsdag.
2: Ja.
0: Og I må have det enormt godt. Og vi slutter med at spille et nummer, der hedder Hvis bare det var film, og givet det bare var film, og vi kunne vågne op i morgen og tog gade.
2: Og helt og I må have det dejligt at slippe for et kamp på Chibitov.
0: TV2 og bare det var film.
2: Hej.
3: Du bør samle alle danske

Det var det for i aften her fra Historietimen. Jeg hedder Hans Henrik Si. Normalt lader jeg mod strømmen her på Christianshavns Kanal, torsdag fra 18 til 20. Jeg vender tilbage med mere Historietimen på et eller andet tidspunkt. Nu finder det stille og roligt ud. Vi har en anden time, så der er lige et halvt minut tilbage eller sådan noget i den retning. Kør forsigtigt. Pas på jer selv. Den bilfri by, den fik vi aldrig. Men vi kan nå det endnu.

0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Tine mig i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?
1: Psychobilly Jazz 3.

0: Wow, ja, det var Psychobilly Jazz 3 her, og nummeret, der åbner. Den plade, der kom i sidste uge, Psychobilly Jazz 3 og Fanfare her. Jeg hedder Anton Axia, lytter til Mod Strømmen, og jeg har besøg af Psychobilly Jazz 3, det vil sige, jeg besøger T.S. Høg. Jeg besøger dig, Halfdan, og Johannes.
1: Yeah.
0: Hey. Hej. Hej. Den her plade, jeg lavede, som jeg indspillede live, mestendels i, ja, i København og Aarhus, har været... Jeg ved ikke, hvor længe. Hvornår begyndte I egentlig med de her indspillinger her? I har spillet siden 24.
2: Vi begyndte umiddelbart.
0: Da I...
2: ja, altså, det er i hvert fald noget af det mest umiddelbare band, jeg nogensinde har været med i. Skal vi spille? Okay. Ja. Så gjorde vi det.
0: Så gjorde det. Jamen, hvordan begyndte det? Altså, hvordan... jeg ved, du har spillet sammen med Johannes før Thorsten.
2: Jamen, det er fordi, at jeg var på Fredericia Impro-stævne som lærer. Og så var Johannes på mit hold, og så havde jeg godt øje til ham. Og så var det planen, at vi skulle spille sammen, og så med Two Wheeler, med Isak,
0: ja, med Isak
2: fra Norcia, ja. Eller Norcia.
0: Norcia, som det selv siger.
2: Og så kom Halfdan ind i billedet ved at være tilflytter til København, og var sådan en, hvor man sagde, prøv lige at holde øje med ham. Og så var det meningen, at jeg også skulle spille med ham, men hvorfor spillede vi ikke tre sammen? Badang, sagde det. Ja. Så eksploderede det, og så var det et band. Er det ikke sådan nogenlunde lidt kort udgave,
1: ja,
2: men ikke desto mindre ret rigtigt?
1: Jamen, fordi året efter, du havde været i Fredericia, var jeg på Improcamp i Fredericia sammen med Johannes. Og så havde vi ligesom et band efter det. Så det var som om, vi havde... Det var sådan nogle ting på kryds og tværs, og så stod vi det sammen til én ting.
2: A triangle.
1: Ja.
0: Og det der med at spille trio, det er jo ikke fjernt fra nogen af jer. Det har I gjort mange gange før, eller...
2: Det er jo fordi, at nogle gange så er trioen jo det, der skal til. Mm. Hvis man nu har, man har trommerne, man har et akkordinstrument, og så har man en luftofon, aerofon, det er saxofonen. Mm. Altså, man har de tre ingredienser, der egentlig er meget vigtige. Men, og så er det jo, det er der, hvor et band begynder. Altså, man kan sige, at solo, det kan være ret svært. Duo, det er ret afhængigt af, at man er meget afhængig af hinanden. Med trioen, der begynder det allerede. At være en byggesten. Det er en pyramide jo.
0: Ja. Jeg så lige noget, I skrev, da I spillede, til Sommerens Jazzfestival, der spillede ude på Østerbro sted. Og jeg ved, måske er det dig, der skrev det, Thorsten. Johannes Halfdan og T.S. har sammen et heavy band. En sej ting. De spiller revitaliseret No Wave. De spiller musik anno 2025-2026 i dag. De spiller egne riffs og rytmer, der går i krop og sind. De mener, det de spiller... De kan huske, hvad de spiller. De spiller højt. Psychobilly Jazz.
2: Så. Ja. Og jeg tror, underkøbet det er med hjælp herfra.
1: Men jeg tror,
2: fra
1: det er
2: beboerhuset.
0: Nå, okay.
1: Jeg tror, det er noget, jeg skrev.
2: Du skrev, men så kom det i beboerhuset.
1: Ja.
0: Hvor og I så, også spillede,
1: ja. Og du, ja.
2: Mm. Ja.
1: Jeg tror, det var også meget sådan meget... Jeg husker, vi spillede her som en af de allerførste koncerter til jazzfestivalen med bandet. Og der var ikke engang noget sådan...
0: Det her, det var 25, så jeg spillede her i 24 måske.
1: Ja, i 24. Ja. Og jeg husker også bare, at jeg skrev til Bruno og var sådan, hey, jeg har det her nye band med T.S. Høg. Og sådan sådan, fedt. Ja, ja. Der skulle ligesom ikke meget mere til.
0: Så skrev han, go.
1: Ja.
2: Og så tror jeg også, at navnet, det kom så af, at der skulle ske et bandnavn ret hurtigt. Og så skulle vi jo ikke hedde Tindrende Sol eller noget som helst. Vi skulle hedde det, vi... Altså, det har faktisk vist sig at være virkelig godt for os, fordi vi er så blevet Psychobilly Jazz. Det er der ikke noget, der hedder. Men det er det, vi foregiver at spille.
0: Ja.
2: Men så spiller vi jo det, vi antager at spille. Så for eksempel det, der hedder en fanfare, så spiller vi en fanfare.
0: En fanfare, ja.
2: Vi spiller hiphop, så spiller vi et hiphop. Vi spiller Brazil, vi spiller Afro-ka. Vi spiller ting, som så vi mener er vores udgave af en genre, kan man sige.
0: Mm.
2: Så er det Psychobilly, der bare spiller en hvilken som helst genre.
0: Mm. Hvad kaldte det, dengang du spillede i Cockpit Music? Eller det gør du en gang imellem nu, men hvad?
2: Jamen, der kaldte vi det netop Cockpit Music.
0: Ja. Og, eller punk jazz, eller...
2: Cockpit Music.
0: We
2: hvad spiller
0: cockpit.
2: I?
0: Ja.
2: Cockpit Music. Nå, jamen, det var fordi, så skal jeg jo sige noget.
0: Ja,
2: jeg er den ældste, og så har vi fundet ud af, at nu skal jeg så bestemme det første nummer. Men det var bare for en respekt for, hvordan tingene hænger sammen, fordi det er et cockpit-nummer. På 59 sekunder. Fresh old, så det ikke skal tage vores torden. men at jeg er meget stolt på begges vegne, fordi det andet, det er jo et virkelig gammelt band, helt tilbage fra 78, og det her, det er så det sprit nye, og det er ikke det samme, men det er samme familie, og det er virkelig godt, at man i vores, hvad skal man sige, lidt skrøbelige miljø, har noget, man kan stå op imod det pres, der er udefra. Hvor alt skal være så normalt som muligt. Mm-hmm. Så jeg siger fresh old.
0: Med copy på vel lige her.
2: Ja.

0: Hvor gammel var det her, Thorsten?
1: Det er dog ind i det nye årtusind.
0: Ja.
1: Men det er baseret også på en trio, som er faktisk fuldstændig instrumenteringsmæssigt det samme.
0: Med Søren og Peter Ole der?
1: Ja. Ja.
0: Hvor mange år siden er det, jeg spillede sammen sidst? Jeg hørte jer herude på, ude i pavillonen derude på Klein på et tidspunkt.
1: Ja. Ja. Der havde vi øvet os i at spille i 45 minutter træk. Ja. Det var altså nogle hårde øver.
0: Mm.
1: Så vi skulle øve 45 minutter i en køre. Det gjorde så.
0: Det gjorde jeg så, ja.
1: Ja. Men jeg er meget, meget, meget glad for Psycho Billy Jazz. Og deres hukommelse og deres initiativer. Så det der med, at alt er ligesom fremme i skoene. Så hvis jeg siger noget, er det som regel næsten gjort. Og så på den måde er der også kommet alle de her live-optagelser, men der er også kommet studieoptagelser. Det har vi så rigget sammen, sådan at det her, det er faktisk et bevis på, at hvordan vi startede, fordi vi jo allerede ved tanken om, at vi er langt inde i et album 2, fordi at vores vi er jo ved at få mere og mere hold på kompositionerne, og nærmest medlierne. Så det er absolut i udvikling på rekordfart.
0: Og jeg kan huske, hvad jeg spiller.
1: Ja.
0: Som jeg skrev her, ja. Kommer på Movement Sharp Like a Heart, som er det her københavnske Aarhus kollektiv, som I har været med til at stifte, Johannes og Halfdan.
2: Ja.
0: Som jeg tror, jeg stødte på jer første gang sidste år til jazzfestivalen nede i Aarhuset, hvor I spillede med Benny Backward i to.
2: Ja.
0: Yeah. Ja. Hvor jeg ikke lige var klar over, hvem vi var. Hvordan er det her startet op, det her kollektiv?
2: Jeg tror, det kom meget naturligt, ud af, at vi var en gruppe folk med et ret stort output. Havde mange bands og lavede mange ting. Og det ligesom gav sig selv at samle det under, ligesom kalde det noget, og så samle det under det. Det noget, jeg selv startede i 23, og nu er vi 7 personer, der driver det.
0: Og det er både koncerter og albums, eller albumudgivelser.
2: Ja, som jeg tror bare, det kom meget af sådan en, det ved jeg ikke, når man laver den musik, vi gør, så kommer det meget naturligt om at gøre mange ting selv. Og ja, både fordi, der er noget ret i også både, ikke have en forventning til, det bliver gjort, og der er bare, det er ligesom også bare givet på det. Man kan sige, på de to år, vi eksisterede, har det også været sådan helt vildt produktivt.
0: Mm.
2: Jeg tror, vi er på katalog nummer 22.
0: Er det nu ret meget? Jeg tror, den seneste, jeg hørte, det var den, I lavede med Peter Laugesen og Farvel der.
2: Ja.
0: Som er, den var rigtig fed,
2: ja. Og så meget sådan, vi er meget produktive, og det er meget, ligesom også bare en platform at samle der. Der er noget. Ja.
1: Og do it yourself.
0: Ja, det er do it yourself. Det elsker man jo ikke. Altså. Ja. Og det er jo blevet nemmere med årene, til at do it yourself.
2: Ja.
0: At det både kan ryge på nettet, men man kan også lave det der kassettebånd, som I gang sad også gjorde i gamle dage.
1: Mm.
0: Så fabrikeret 20 kassettebånd, der blev delt rundt til venner og noget andet. I har taget inspirationer med, og jeg ved, du har den næste, Johannes, som vi skal over i noget.
3: Ja.
0: Kim Gordon.
3: Ja, og jeg tænkte, det var en sjov ting at tage med, fordi at det er til dels også en trive, og så er det også lidt sådan, man kan sige, vi har optaget alle de her live-optagelser og studieoptagelser, det er den her plade, men vi har også været, så Halfdan og jeg sidder og mixet det, og også klippet, og der er nogle af tingene, som er klippet hårdt eller manipuleret rimelig sådan bramfrit, og det synes jeg også. Det er fedt at høre det her nummer med Free Kitten, der er de også. Der kan man også høre trommerne er klippet og sådan. Der er nogle tråde der, som giver mening.
0: Ja, Psycho Billy Jazz 3. Hvad hedder nummeret, du sætter på?
3: Never Gonna Sleep.

0: Kim Gordon her i spidsen for Free Kid og Never Gonna Sleep. Et orkester, hun havde, mens Sonic Youth stadigvæk eksisterede, så et eller andet fritidsprojekt for hende der, eller hvad det nu var. For nu har hun jo lavet en del soloplader, som også har fået stor ros rundt omkring, og lige udgivet en ny rosplade. Jeg synes, jeg så et eller andet sted om, at anmelderen mener faktisk, det er hende, der har fortsat det, der er hende, der er gået nye steder hen, mens Thurston Moore, han er sådan gået lidt i stå.
1: Han hygger.
0: Han hygger på en eller anden måde, ja.
2: Jamen, han har lavet sådan en coffee table bog med free jazz fra 1960 til 1980. Fordi det er jo hans favorit periode i free jazzen. Hvad det hedder? Ecstatic. Han har sådan et bogforlag jo.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Og så der tror jeg også, han bare har travlt med at samle plader.
2: Ja, det har han nemlig.
0: Meget ofte, man ser billeder med, hvor han står med en ny plade, lige har skarpet sig, og indskarpet sig et andet sted fra, som
2: ja.
0: I den rigtige version.
2: Ja.
0: Halfdan, du satte det næste på et irsk band, der hedder Gille Band.
3: Ja.
0: Som, jeg ved, de spillede lorten på et tidspunkt noget. Har de ændret navn nu, eller der er et?
3: Jamen, det hed Girl Band.
0: Det hed Girl Band først, så.
3: Ja. Ja, og nu spiller de under Gille Band.
0: Ja.
3: Så det er noget, Johannes viste mig. Og som jeg husker, vi havde sådan en, også ret hurtigt efter, sådan vi begyndte at spille sammen eller mødes, vi havde sådan en udveksling af musik.
4: Yeah.
3: Hvor jeg tror, det var i det. Det er virkelig noget, der sådan har, nej, det var ikke, det er virkelig noget musik, der har gjort indtryk. Specielt også den sang, vi har mange gange har refereret tilbage til. Så måske, det var, vi har taget rigtig meget musik med, og rigtig meget gammel musik. Nu synes jeg, det var sjovt lige at spille noget sådan, kontemporært eller noget. Jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Er det fra?
0: Jeg kan ikke se.
4: Tre år siden.
3: Ja, sådan forholdsvis nyt. Og et eller andet siger mig, at vi har mange af de samme referencer som det band. Det var ikke. Det lyder virkelig, virkelig godt. Det, ja. Bare, ja.
0: Men nu på Rough Trade, der, jeg kan simpelthen ikke se, der står ikke noget årstil på.
3: Nå, okay.
0: Ja, det står måske på pladen. Nu har den langt over gramofonen. Jeg sidder lige med coveret her.
2: Men 2-3 år, det var bare øjeblik siden.
3: Ja, det var lige for nylig.
1: Det var lige før.
3: Men også bare, ja, fedt band. Virkelig, virkelig rå musik. Og sådan, men også virkelig skarpt. Og bare plader lyder virkelig godt.
0: Lad os prøve den, når du har sat på. Ja. Backwash.

0: der er slutten fra et album med Gilbert Band, der hedder Most Normal og Backwash her, som vi var blevet meget begejstret for på ja, et eller andet tidspunkt, dig, Halfdan og Johannes her.
1: Ja,
0: ja.
2: Det var Margie Smith,
0: nevø. Ja, ja, et eller andet sted, ja.
2: Ja.
0: Kunne det godt
2: det er sådan noget, vi to kan sige. Okay, skal, nu skal jeg høre Margie Smith lyd. Ja. Sådan.
0: Men du er ikke sådan en, det han havde åbnet.
2: Nej. En koka.
0: Det er en koka.
1: Det er vigtigt, ja, det er vigtigt at præsentere, at det er en koka. Ja,
0: vi er ikke sådan et...
2: vi er ikke sådan et...
1: vi er ikke sådan et band.
2: Kun privat, band, måske. Ja.
3: Mm. Klokken er 8 om morgenen.
0: Det er det, den er. Vi har haft en lille smule jazz, og en del jazz faktisk, både med jeg selv og så Cockpit Music. Men nu skal jeg altså også have Ornette Coleman ind over.
2: Ja. Ja. Med Primetime Dog.

0: Yeah.
1: Men det var bare for, at det skal være et springbræt til, at vi skal høre psychobilly jazz.
2: Men det er at
1: spille et genrebetegnelse. OC Parade, som er et nummer til hans minde. En OC, Ornette Coleman, parade.
2: Parade, ja.
1: Ja.
2: Og det er den scene, Ornette Coleman, jo.
1: Ja, ja.
2: 95, ja. Ja. Og du begynder at sidde og tale om noget trip-hop og andet.
1: Ja.
2: Hælften ind over det her, eller noget Bjørk, altså noget produktion henover.
3: Ja, der er noget sjovt ved det, at det er sådan, hvor tidsbestemt den musik er, eller sådan, hvor cool det lyder, produktionen af det. Altså nu, du ved, lige præcis det her primetime er godt nok også et band, jeg har dykket meget ned i, og noget vi også har lyttet til meget sammen i bandet. Det er alligevel ultra specifikt og spænder også ret bredt på en og samme tid.
1: Og så det der med, at vi også kan lide den virkelig vanskelige periode i Miles Davis fra 73 til 75, som ikke er sunket ind i nogens bevidsthed rigtigt.
2: Ikke rigtigt.
1: Og det er primetime heller ikke.
3: Nej.
1: Det er ligesom, nej, men så vender vi os til hans akustiske udladninger, men det der, nu en elektrisk omgang med det harmonologiske system. Og, så det har aldrig rigtig sat sig.
3: Nej.
1: Jeg tror, det er mere musikere, der er interesseret i det.
3: Og ingen gang.
1: Og ingen gang.
3: Ja.
2: Så. Men lad os høre jeres.
1: Ja. Ja, lad os gøre det.

0: OC Parading yeah. Man. Psycho yeah. Billy Jazz 3. Indspillet på headquarters over i Aarhus. Ja, det er mest en del til Aarhus og København, I har spillet.
1: Yeah. Kolding.
2: Og Kolding. En enkelt ting i Kolding.
0: Ja, ja. Ja, der har det også et jazzcenter eller jazz eller andet ja. I Kolding. Ja.
1: Nu var det ja. I et ungdomshus.
0: Det var i et ungdomshus, ja. Okay.
2: De, var, de kunne
1: nede
2: godt lide
1: det. Floden, som man siger. Okay.
0: De kunne godt lide det.
2: Ja. Ja,
3: der var god stemning.
2: Ja, det var der også. Det er der. Det er der generelt.
1: Mm. Vi får i hvert fald hisset en stemning op.
0: Hvad spiller I en halv time?
3: Yeah. Ja. 40?
1: Ja.
0: Ja. 40 minutter, ja.
1: 40 er flot.
2: Ja, ja. 40
0: er flot. Og I spiller jo ude på Klein nu her sammen med Cyklon og Anticyklon den 27.
1: Ja.
0: marts.
1: Ja.
0: I et arrangement derude. Ja. Som Cyklon og Anticyklon, som jo er hvad hedder han, Thomas og Piers. Mm-hmm. Helt gamle projekt fra begyndelsen af 80'erne af.
1: Ja.
0: Støjprojekt af en eller anden afskygning, de har der.
1: Støj og rytme.
0: Støj og rytme, ja. Det ved jeg ikke rigtigt, om det næste er, det står i rytme. Det, vi skår i noget lidt afro-verdensmusik.
2: Ja, eller, ja, det er i hvert fald rytme.
1: Vi elsker det også.
0: Mm.
3: Ja, og der er også et afro-nummer på pladerne. Jeg tror også bare sådan, den, det nummer, jeg har taget med her. Det er også noget,

0: fra.
1: Ja. For det er Nykke Nykketapes Edugenda. Bondlabel startup, som jeg tror, de er begyndt at lave plader nu. Men som har de sidste 10 år eller sådan noget, har der været en del både på Alice og Roskilde, hvor de har haft kunstnere dernede fra, der har spillet nogle sindssygt gode koncerter og virkelig ud til noget smadret som det her. Nogle af dem og andre lidt noget andet.
2: Ja.
1: Men der er mange, der lyder sådan her.
2: Ja, det er
1: så
2: fantastisk.
1: Jeg var ikke klar, om hun, eller vedkommende her kom på, er det en mand eller en dame?
2: Det er en mand.
1: Det er en mand, okay.
3: Så det er også sjovt, når man er så fuldt afrobølger, så er det altid mere, nu er den der, nu er den der. Og det er ligesom om, at den har altid været der.
1: Den er altid,
3: den bliver altid ved med at være der. Og den er bare utrolig stor og omfangsrig.
1: Mm.
3: Men det der med, at det er jo bare fordi, at vi ikke kan følge med, det er jo en konstant skylle.
1: Jamen, der har lige været det der, hvor det er afrobeats med S på, som er sådan en hip-hop-pop-agtigt noget, som er temmelig stort.
3: Mm.
1: Som ikke er afrobeat, men noget andet. Meget med poppet. Ja.
3: Mm. Det er skønt.
1: Ja. Ja, det er skønt.
3: Også en respektløshed over for medier. Fordi der er jo altså virkelig gang i den stadigvæk også. Selv med kassettebånd, som jo er et meget, meget, meget gængs medie.
1: Ja.
3: Også på grund af omstændighederne. Det kan jo godt klare lidt varme og lidt støv.
1: Helt ikke for meget.
3: Nej, men i forhold til en LP-plade.
1: Ja, jeg har talt med nogen, som var nede og hente plader i Afrika, eller købt i Frankrig, som der er blevet hentet i Afrika, ikke? Og det er nærmest fuldstændig ridset til, når man får sådan en plade der, fordi de er ikke ude fundet med Sahara eller et eller andet sted, eller sådan noget. Så. Men jamen, en anden sjov ting med sådan noget, det er faktisk også mange af de der bands.
3: Hos os, der graver vi dem op af mosen.
1: Ja, det er op af mosen, ja. Sådan, hvad hedder sådan noget? Mosefund.
3: Mosefund.
1: Mosefund.
3: Danefæ.
2: Danefæ. Noget som sådan en plade med jord på.
3: Ja.
1: Der står ude
3: uld
1: og tjald. Ja.
3: Hundemøf.
2: Hundeblade. Ja.
1: Den her Paul Morton-plade, der kom i 1989, hvor har den stået henne?
4: Det er faktisk en, jeg hentede med fra New York.
1: Fra New York, okay.
4: Ja.
3: Det gjorde et stort indtryk på mig, at jeg kom hjem til Hafton første gang. Fordi at der var billeder af Morton på vægge.
1: Ah, det er sjældent.
3: Han har også betydet virkelig meget for mig og min udvikling.
1: Mm.
3: Også

0: direkte, virkelig fin mand, og Bill Frisell. Og så er det bare enormt dejligt, at hans kærlighed for Motown også helt vildt stor.
1: Mm.
0: Så der var noget der, uden at vi vidste.
2: Ja.
0: Der vil da ikke underholde hinanden.
1: Nej, ja. Har du ikke nogen af hans plader med på din er det 100 bedste jazzalbums, du har? Eller?
0: Jo. Ja.
2: Jeg husker også en meget sådan, en af første øver, vi havde, hvor T.S. sådan lidt laissez-faire nævnte en eller anden anekdote om, at være hjemme ved T.S. og Rod Joints, eller et eller andet. Yeah. Og jeg husker mig som at være meget sådan cool, men indeni være sådan helt vildt starstruck over tanken at være i andet led fra Paul Motian.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Meget fint.
2: Mm. Jeg tror, vi snakkede om ham. Det er en, vi snakkede meget om, og vi var nødt til at have noget med. Og så var jeg hjemme og gennemgå alle de ting, jeg havde, og hvad var mit yndlings Paul Motian? Og det her, det synes jeg også bare, at de sådan yndlingseksempler. Jeg synes, det er meget sådan, bare sådan joyful. Man kan se ham smile bagved. Og der er et eller andet sådan, ligesom vi snakker om før, med sådan noget fuldstændig bramfrit, og bare sådan 100 km i timen derudaf. Synes jeg, det har samme værdi, det her.
0: Og så totalt nærmest barnligt absorberet af trummen og dens virkning. Og så ligesom at vågne op hver dag til en ny tromme. Wake up to a new drum.
1: Det er nummeret Liza, vi skal høre.

0: Paul Motion her.
1: Og drum master.
0: Ja, jeg startede det med en tromsolo her, hans plade. det er jo lidt vildt.
2: Det kunne ikke blive bedre.
0: Nej, det kunne ikke blive bedre. Ja. Som, ja, hvad var det, du sagde? Du fortalte lidt en historie om pladen her, mens den kørte halvdelen.
2: Jeg havde det meget, meget sjovt over, at jeg fandt ud af, at jeg vil sige, jeg har altid haft det fedt over at opdage, hvor gammeldags Paul Motion er. Selvom at det der jo er sådan, der er jo ingen, der spiller jazz på den der måde. Men det er meget bare sådan, jeg lyttede til Chick Webb, en endnu ældre big band trommeslager. Og så gik det op for mig, at jamen, det vi lige hørte, det er faktisk bare Chick Webb arrangement. Og man kan bare meget tydeligt høre, at det er sådan, det er faktisk bare Paul Motion, der prøver at lyde som Chick Webb. Ja. Men han på ingen måde lyder som Chick Webb. Eller du ved, lyder fuldstændig som sig selv. Der er bare mange, det ved jeg ikke, man kan snakke længe om jazz, og ja, og jazzrolle i dag, men der er et eller andet sådan, der er bare mange seje ting, de gør på det der. Det er fedt med sådan en distortion guitar solo, og ja.
0: Ja, det jeg synes er sjovt for det, den er fra 89, ikke? Og det der Coleman, som vi spillede tidligere, det var fra 95, ikke? Så det, når jeg tænker jazz, så er det jo set langt, langt inden i, ja, i perioden, ikke? Altså, det er jo.
1: Og det her, det er jo en revitalisering af Broadway, og det gjorde han jo meget. Han revitaliserede også altså store jazzkomponister som Monk og Mingus, og altså ligesom holdt fanen levende, jazzfanen levende, i stedet for at den blev møllet eller museal, som man siger, ikke? Så holdt den kraftigt i live.
0: Kraftigt i live, der.
1: Ja. Og så uforudsigeligt.
2: Ja.
1: What's up, Doc?
2: Jeg tror, jeg havde tænkt, jeg ville, det også havde været sjovt at spille noget med Paul Motion trio. Men det kan vi gemme til en anden gang. Ja. Der er også et eller andet sjovt ved, at et af de bands, han har haft i længst tid, også er saxofon, trommer og guitar.
1: Ja. Ja, der kan man bare se. Ja.
0: Som I jo gør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hører os ikke meget mere.
0: Nixon, Bixen. Vi har B-Fi på nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er bare fordi, han er også en bedstefar. Ja. Og ud i surrealisme, dadaisme, men også både, altså han er jo også harmonologisk, kan man sige. Han har jo også fuldstændig sit eget system, som jo også på sæt og vis er påvirkelig på sådan nogen som os.
0: Den er lidt sen plade for ham, ikke, det her batching på det her oppe i.
1: Det er det. Og selvfølgelig omgivet af flere forskellige versioner og kontraktuelle problemer. Og den originale var lavet på den måde, og det der, det er hans egen version. Ah, der er altid noget vrøvl med ham.
0: Med ham,
1: ja. Simpelthen.
0: Bøfhjertet, ja. Bad chain putter vi sammen.
1: Nu ved jeg, at Zappa og hans møde der under Bongo Fury, den plade, nu er der kommet et jubilæumsboks med alle koncerterne, og alt det, de øvede, og alt det, de lavede, også nogle studieindspilninger. Og det er jo altså utroligt, hvad man slipper frem fra mørket.
0: Hvad er det, 20 timer? Eller?
1: Ja, igen.
0: Igen.
1: Men Don Van Fleet, Bøfhjertet.
0: Bøfhjertet.
1: Yeah! Bad.

0: Captain Beefheart her og Bad Chain Puller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er jo altid en hård nyser.
0: Ja, det var altid fedt.
1: Altid en hård nyser. Ja. Nå, men skal vi hygge? Lad os gå hjem til mig og hygge med noget Beefheart.
0: Ja.
1: Det er ikke sådan noget.
2: Ja.
0: Ja. Men han fik, han er blevet maler, Don van Velt.
1: Ja, og god.
0: Ja. Og god, ja. Jeg så en udstilling engang inde på, hvad hedder det, Susanne Ottesen, hendes galleri inde i Bredegade engang. Ja.
1: Men det er nu altid gjort, før det også.
0: Ja. Du har...
1: Jeg har prøvet at skrive et portræt af ham i min nye, meget omfangsrige musikbog,
0: der kommer,
1: skal komme her til. Ja. Til foråret.
0: Til foråret, ja.
1: Efteråret.
0: Efteråret, ja. Efteråret. Okay. Til bogsalget der, eller er ikke bogsalget, til julesalget?
1: Ja, bogsalget.
0: Til bogsalget, ja.
1: Under juletræet.
0: Ja,
1: jo, tak.
0: Du sagde, var det 600 sider?
1: 600 sider om smalt musik. Ja.
0: Mm-hmm. Du havde 1200.
1: Ja, jeg skrev 1200.
0: Ja.
1: Men det vidste jeg godt, altså, at jeg havde gjort, og det er nok ikke kunne lade sig gøre på det, det felt, men nu har jeg i hvert fald 2 andre bøger liggende.
0: Du kan skrive på et senere tidspunkt.
1: Nej, de er skrevet.
0: De er skrevet også?
1: Ja, de er skrevet. Men nu må jeg tilbage til skønlitteraturen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fortæl nogle gode historier.
1: Ja, tak.
0: Johannes.
3: Ja.
0: Lizzie Mercier. De Clues.
3: Ja. Ja, Lizzie Mercier. De Clues eller et eller andet.
0: De Clues, ja.
3: Og det var bare, nu var det, altså, en fra Beefheart, som ligesom er funky på en måde, på sådan lidt innet, bluesy måde til en anden, men samtidig også lidt sådan flagrende på en, eller sådan lidt en, til en anden form for funky, men samtidig lidt flagrende, eller sådan. Ja.
0: Jeg vil sige, der kom det her.
3: Verden.
0: No Wave.
3: Ja, ud af No Wave i hvert fald. Jeg tror, hun lavede den her plade sammen med nogle sydafrikanske musikere, eller sådan noget der. Men hun kom ligesom ud af New Yorker, No Wave-scenen.
0: Miljøet der, ja.
3: Ja, Sports Sputniks.
0: Ja.
1: Hun kunne også være lidt i familie med Peacock, ikke? Annette Peacock.
0: Nå ja, Annette Peacock er der også, ja.
1: Så sådan, hun indtræder i en særposition, ikke? Sætter sig i en sær position. Men gud ved, hvor hun er henne nu?
3: Jeg er ikke sikker på, hun lever.
1: Og hun overhovedet lever?
3: Jeg er lidt i tvivl.
1: Ellers
3: det må man undersøge.
1: Ja. Ja.
3: Men det kommer her.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Hun er altså død, hvad hedder hun? Lise Mercier, det er klog. Hun døde allerede i 2004, fandt vi ud af hende.
2: Ej, det er lang tid siden. Vi må sige, vi håber også, I er derude,
1: ja.
2: Lytter. Selvom det er helt fiktivt, fordi det er jo højlys dag.
1: Ja.
2: Dagen før.
1: Dagen før, ja.
3: Men altså, det skal du ikke råbe.
2: Nej, nu tager jeg bare torden fra programmet.
1: Mm.
2: Nej. Vi håber virkelig, at I er derude, og at I kan lide, hvad vi spiller.
1: Ja, for vi skal høre to nummer til fra pladen af nu.
4: Så. Yeah. I omvendt rækkefølgen, end hvad de fremgår på pladen, men vi hører Loopification, som er indspillet i Aarhus, og i et studie, og SoundCloud, som er indspillet i et øvelokal i København.
2: Og vi håber, at pladen når frem til den 27. Ja. Måske. Til vores koncert. Ja.
1: Jamen kommer som LP også, eller hvad hedder det?
3: Kommer også som CD.
1: Den kommer som CD. Som
5: album.
1: CD.
4: En flot booklet.
3: Ja. Og de er lige blevet sendt i trykken i Polen. Så forhåbentlig når de inden 27.
1: at være 14 dage.
3: Ja, det er lige...
1: Måske lige til øllet, eller hvad sådan noget.
3: Nej.
4: Ja, det er nok til øllet.
3: Ja.
4: Men det, nogle gange, så når øllet det jo.
3: Ja.
4: Skal vi høre det?
1: Ja, tag to nummer, ja.

0: det var, ja, Lubification og Soundkraut, altså også må det være noget med jeres hyldes til krautrocken, eller
1: ja.
0: Ikke Soundkraut, men Soundkraut.
1: Ja, og der er også Sound Grizzle.
0: Ja, den ligger der også sådan noget. Ja. Og det er Frog and Grizzle.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget krautrock. Det refererer til. Det vil jeg
3: så, det er nærmere Stockhausen.
4: Den ligger mere væk på sound end på kraut.
2: Ja. På kål inden.
4: Optaget på Ørnevej på Nørrebro.
1: Ja. Det er altid sjovt nu, når pladen er så jomfruelig, at høre den med andre ører, også at du er til stede, og vi er til stede et andet rum. Det giver altså lige et andet perspektiv på sagerne. Now it's alive.
0: Ja, nu er den ude.
1: Ja.
0: Så. Og jeg er jo bare, jeg har aldrig hørt jer live endnu, men det skal nok.
1: Ja, det skal du indhente.
0: Jeg ved, I spillede under Vinterjazz sammen med et fransk orkester ude i Stengade.
1: Ja.
0: Nu Jazz, som jeg lyttede lidt til, det blev ret fedt faktisk også, at vi spillede sammen med.
1: Jamen, vi havde det fint. Ja. Og det var dejligt at spille i Stengade.
4: Ja.
0: Ja. Det er langt siden, jeg var derude under Vinterjazz. Men
1: alt er, som det plejer.
0: Ja,
1: ligesom hernede, altså i beboerhuset. Altså, det er ligesom, sådan er det.
0: Jeg kom derud der under Vinterjazz også, og da vi kom hen til døren, vi har købt billetter i forvejen og sådan noget, så er der en, der spørger os, har I nogensinde været her før? Jo, det har vi.
1: Jo.
0: Det var bare, nok bare lang tid siden.
1: mange år.
0: Det har haft en meget doom derude. Jeg har sådan, haft sådan en metalscene, der har spillet meget derude, så der har været en masse ting, som jeg ikke har været ude at høre.
1: Mm. Det har også været om skiftelige tider.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad var det, vi satte på? Det var Derek
4: Bailey.
0: Ja. Ja.
4: Det bliver min tur til at sætte musik på.
0: Mm.
4: Det er måske fedt at pointe, at vi gør det efter alderen i bandet. Da vi besluttede at gøre mange ting på den måde.
1: Det er lidt synd for Johannes, fordi så er han den yngste jo. Men så nogle gange skal vi jo gøre det.
2: Nej, midten jo.
1: Nå, det er det der.
4: Ja. Så det er aldrig ham, der er først.
1: Mm. Nå ja.
0: Eller sidst.
1: Det er jo derfor.
4: Men jeg,
1: så må vi starte.
4: Ja.
1: Altså, indefra.
2: Indefra, ja.
1: Ja, indefra og ud.
4: Jeg besluttede mig, jeg tænkte, jeg ville tage noget, jeg har taget meget guitarmusik med.
0: Du spiller også guitar.
4: Jeg spiller også guitar. Og så stod jeg lidt mellem at skulle sætte, om vi lige nu skulle høre Sonic Youth, eller om vi skulle høre Derek Bailey. Jeg synes, begge dele er nogle meget klare. Der er i hvert fald mange referencer til det, vi laver. Jeg synes et eller andet. Nu endte vi med at høre Derek Bailey, solo guitar volume 1. Også selv udgivet på Incus, hans eget label, i 70. Det er som om, jeg føler med Derek Bailey, jo tidligere, jo bedre. Og solo er det fedeste, synes jeg. Der er måske også noget sjovt, synes jeg, at spille Bailey i forhold til nogle af de, der er ret sådan umiddelbart noisy og lidt vilde ting, der er på vores plade, og når vi gør det live, det føler trækker mere på sådan Derek Bailey, som jo er en giganørd, og ikke sådan en eller anden, han ligner en skolelærer, eller ligner, han er jo næsten så super flink mand, der
1: der bare spiller sådan.
4: Ja.
1: Og det gør han bare.
4: Så måske var lidt sjovere, end den der sådan meget noise, der ligger mere op, den der Sonic Youth, meget sådan punk ind til benet, og til dels føler jeg, læner mig mere op af den der Bailey-skole, eller Bailey-stil, eller der er et eller andet sådan, ja, og måske så når vi gør de ting, er der meget, meget få, der egentlig ved, hvem Bailey er, eller hvad han laver, og er det egentlig der meget, at det kommer fra, nogle af de der, nu siger jeg umiddelbart vilde, fordi det er også mere sådan, ja, det ved jeg ikke, for jeg forbinder også den slags ting med at være meget detaljeret og meget nøje, egentlig.
0: Kan det også være lidt Ronaldo på Sonic Youth, og måske også samme inspiration?
4: Ja, bestemt.
1: Thurston ved i hvert fald godt, hvem det er.
4: Ja.
1: Men det er ikke noget, de praktiserer.
0: Mm.
1: Ikke som sådan.
4: Men jeg tror bare, det er A1 Improvisation 4 hedder den.
0: Den kommer her.
4: Ja. Yeah.

0: Den var her. Det er Rick Bailey her, og improvisation nummer 4 fra 1970.
1: Første gang, jeg så ham, det var faktisk i København, så havde han faktisk vækkeur i sin guitarkasse. Og så da han spillede 45 minutter, så ringede vækkeuret, og så pakkede han gitaren sammen og bukkede pænt, og sagde, tak for i aften, og gik. Jo, en nydelig mand.
2: Ja.
1: Meget, meget nydelig mand.
0: Han?
1: Der bare spillede sådan fra start til slut.
2: Ja, der var et andet eksempel
1: i livet.
2: Et andet eksempel, jeg havde tænkt på at tage med, som så var 19 minutter langt. Men der slutter optagelsen med, at man kan høre hans vækkeur ringe.
1: Ah, okay. Ja.
2: Og så stopper han op og lige trykker stop, og så spiller han lige 30 sekunder mere. Og så hører man publikum klap.
0: Jamen, det, har det været en gimmick fra en side, eller han bare vidste, at jeg skal spille 45 minutter, og så han bare kørt, eller...
1: Altså, en lun fætter også, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror, men utrolig seriøs omkring det at spille sådan, og være den. Han har også været en ledestjerne for utrolig mange mennesker, ja, på grund af sin persistence og mådehold, og hans standhaftighed omkring det. Skrevet en fin bog også, der hedder Improvisation.
0: Mm.
1: On Improvisation.
0: Ja.
1: Fin fætter.
2: Jeg har det også. Jeg tror, det er noget, du engang snakkede om med Derek Bailey. At det er som om, der er så det der med... det er lidt som om med ham, som om musikken hele tiden kører. Eller sådan, så er det mere bare sådan, hvornår han træder ind i det, eller træder ud af det. Det er ikke sådan... Nå ja, så ringer vækkeuret, og så er det der, han er. Nå, så skal han være færdig der. Det er ikke så det store spørgsmål om, sådan, hvor slutningen er, eller om det er... Han kunne bare være blevet ved, har det indtryk af, hvis det... Ja.
1: Og ikke til at hyle ud af den.
2: Nej, her. Nej.
1: Altså, han har også spillet plader med Tony Williams, eller har spillet plader med Milford Graves, eller der andre der, heavy tromslæger.
2: Det er den der drum and bass.
1: Ja, drum and bass. Eller Ruins.
2: Ja.
1: De japanske. Oh, ja. Ja. Der er intet, der får ham til at flippe ud.
2: Ja. Altså,
1: han bliver bare af roen. Uanset hvad han bliver udsat for.
2: Ja.
1: Og lader sig udsat for.
2: Ja. Og opsøger og sådan.
1: Ja, ja. Ja.
3: Ja, den er virkelig vild, den der drum and bass ting, hvor det bare... Det er sådan noget, det der vi lige hørte, og så bare... Det er sjovt.
0: Mm. Jeg fandt faktisk aldrig ud af, hvad du satte på nu, Thorsten. Jeg fik en CD af dig, jeg kunne ikke se, hvor
1: det
0: stod.
1: Ja, det er RZA, ja. Hjernen bag Wu-Tang Clan.
0: Mm-hmm.
1: Men det er, fordi jeg inden for de sidste par år har haft en ny hobby, der hedder instrumentals. Hip-hop instrumental. Ja. Ja. Og det her, det er altså en lidt anløben en. Så den er ikke det, der hedder en officiel en. Men dem samler jeg på. Men så passer det også meget godt med os, fordi vi er meget loop-vilde. Vi kan godt lide altså loop-fornemmelsen, ja, og vi kan godt lide også at køre i ring,
2: ja,
1: når vi øver, og vi kan godt lide at spille i ring. Vi kan godt lide at flytte rundt på brikker og moduler og den slags ting. Så det er et led i sagerne. Og så tænkte jeg, måske passer det perfekt nu, lige efter, at vi do something completely different, men alligevel ikke.
2: Jeg kan meget
1: ikke en stor familie.
2: Jeg kan meget godt lide tanken, at vi har haft en rød tråd gennem det hele.
1: Ja.
2: Og det er jo... Jeg går fra Derek Bailey til RZA.
1: Ja. Ja. Det. Passende.
0: Er der en til på det nummer, eller vi er ikke helt klar over, hvor vi er henne på CD'en?
1: Vi prøver.
0: Ja, vi prøver, ja.

0: Ræsser her, og det er noget, der hedder Ron, det har vi sat på her. Nu kommer Thorsten lige ind ad døren herovre.
1: Hey!
0: Hey, ja. Rykker lige.
1: Solen står jo ind.
0: Det gør den sgu.
1: Spring.
0: Ja. Hvad var det, jeg sagde? Ikke helt legitim udgivelse, eller hvad var det, du sagde?
2: Der er i hvert fald et eller andet med det der papir, det er printet på, der er lidt for tyndt.
1: Det er det.
0: Sådan at man kan købe i Tyrkiet eller Indien eller sådan noget.
1: Ja, det er street-udgaven. Det er jo meget sjældent, at der er visse album, der bliver udgivet som instrumentals, men ellers er det jo altid på 12'erne, der er. Så er der altid et, måske endda to. Men det er sådan lidt dodgy. Jeg har også nogle DJ-premiere, hvor det bare er et hvidt cover. Og så er der nogle tracks, hvor der står unreleased tracks. Og det er ikke til at vide rigtig helt, hvad det er, men det lyder fint.
0: Mm.
1: Og så hører jeg det som hip-hop, min pop. Altså hører det som, at jeg rydder op, eller spiller til, eller går i fornuftig trance.
0: Ja. Der bliver også bare sådan noget, det ligger ud på nettet i dag, ikke? Så ligger der sådan noget ude på SoundCloud eller et eller andet sted.
1: Jo.
0: Ja. Og så kan du bare være heldig at kunne opdrive det på en CD der.
2: Hvor den fra?
1: Get up and going.
2: Ja. CD.
1: Det er heller ikke til at vide.
3: Akkord ind i.
2: Forstår jeg. Okay. Det gør du nok med.
1: Ja.
2: Akkord anden sortering.
1: Ja.
0: Så der er sgu nok en, der har hentet en hjem et eller andet sted fra, der så bruger nogle beats.
1: Ja. Men der er ikke meget, der er ikke meget oplysning.
0: Hmm.
1: Men det er som hvor vi nu er discofilitter, så er det endnu en måde at samle på.
0: Og samle.
1: Instrumentals.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Jeg ved ikke, hvad man samler I også på de der afrikanske opsamlinger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det gør vi alle tre.
2: Ja.
1: Og det er jo altså, men det er jo sat i mere system nu. Ja. Og det er jo virkelig dejligt. Så altså, der er orden i sagerne.
2: Ja,
1: kan man sige.
2: Det er nemt at finde.
1: Ja.
0: Jeg ved, at mange af dem, som udgiver dem, forsøger faktisk også at få fat i de originale kunstnere, så de kan få penge på det.
1: Nemlig, ja. Og der er virkelig orden i det. Der Analog Africa og Soundways og Sublime Frequencies.
0: Ja.
1: Hvad som toppen af dem, ikke?
0: Ja. Hvad er det ude på der, den der, som du har der?
2: Det er Analog Africa.
0: Det er Analog, ja. Som har lavet nogle virkelig gode opsamlinger.
2: Ja.
0: Ja.
3: Yeah. Ja, vi skal høre et nummer fra Cameroon Garage Funk, som jeg skrev en sms til Halvdan, please tag den med. Der er nogle virkelig fede numre på, blandt andet det her, vi skal høre, hvor at vi snakkede lige om før, der trommerne er bare manisk gode, og det var også meget sjovt at også høre noget gammel afrikansk musik.
0: Han hedder Pierre Didi et eller andet. Kom, der spiller.
1: Og hvad det er?
2: Pierre Didi.
1: Og den er fra 70'erne, ikke?
0: Ja.
1: 70'er musik.
2: Ja.
0: Mm. Mafufu.
1: Og så Hans Henrik, da vi sprallede rundt.
0: Ja, i 70'erne?
1: Ja.
0: Ja, og hørte glam rock. Afrika. Eller Kamerun.
1: Ja, Kamerun. Ja.

0: en liveoptagelse her.
1: Jeg kunne godt lide at være der.
0: Ja. Den kamerunske James Brown. Ej, du ved, mange af de her bands dernede fra, der var meget inspireret af ja, amerikansk soul og R&B og så videre.
1: Funky.
0: Og funky er jo også den anden funky, vej rundt, funky. Ikke?
1: Ja.
0: Så. Men det lød virkelig fedt, ja. Virkelig godt.
2: Jeg tror, jeg havde lyst til lige at blive lidt i sådan... Ja, afrikansk, eller sådan ikke vestlige sfære. Det er som om, vi er gået længere og længere tilbage i tiden med de referencer. Nu sådan, nu snakker vi før om, at det her er noget, den, vi spiller noget af den musik, hvor man bliver rigtig gode til at kreditere og vide, hvem der er på det. Næste ved jeg næsten ingenting om. Jeg ved, det er Charles Duvel, en franskmand, der optaget det. Men der er meget lidt information på hvad selve musikken er. Det traditionelle strengeinstrument optaget på Madagaskar, som hedder Sami Fali, tror jeg selve sangen hedder. Traditionel musik. Noget der er sådan. Måske egentlig en optagelse, der er sådan midt 60 eller sådan noget. Det er jo egentlig ikke på sin vis meget ældre end det, vi lige har hørt. Men sådan udtrykket er noget ældre. Eller med, bygger på noget andet.
0: Ja. På noget tidligere, meget tidligere, ja.
2: Ja, ja. Det er sådan en sådan stort, streng instrument. Spiller en enkelt person. Jeg synes, det er noget sådan... Nu er det ikke guitarmusik, men det er sådan... Er streng instrument eller kordofoner, synes jeg også, det er noget af det sådan, vildeste, jeg har hørt. Også på en eller anden måde helt vildt funky, det her.
0: Mm.
1: Det er jo for den tid, hvor man altså hvor der blev lavet en masse field recordings, hvor der tit står, der er tre... fyre, der står til venstre, der spiller på det instrument, og så er der fire piger til højre, der spiller på de instrumenter.
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom, det er sådan, det er.
0: Ja, man har ikke fundet ud af, hvem det var.
1: Måske om at stadig landsbyen galt.
0: Et eller andet,
1: ja.
2: Hvis det overhovedet står.
1: Hvis det overhovedet står.
0: Ja. Ja.
1: Men det ligesom, landet står som regel.
2: Mm. Ja, men det er ligesom med ham, altså en række, den bog, jeg har købt, der udgivet af det er ellers meget hippe nye label, Sublime Frequencies, der udgiver mange field recordings. En bog, der sådan er en samling af billeder af Charles Duvel, som er en stor del af franske og Cora, som er en af sådan de første til at udgive field recordings med traditionel musik fra alle mulige steder i verden. Og så er ligesom to CD'er, der følger med ting, der ikke har været udgivet før på Cora. Så det er ligesom også en optagelse, der kun er i sammenhæng med den her bog. Men ja, fra Madagaskar er det.
0: Sami.
1: Jeg tror, at Peter Ole har næsten alle Okora-plader.
2: Ja.
0: Ah.
1: Der er sådan en hel plamage af sort, fordi alle ryggene er sorte. De er meget flotte og gatefoldede.
2: Ja.
1: Det er meget, meget flot udstyr.
0: Mm.
1: Det er meget seriøst, men det er stadigvæk med det her med, at der er ingen, der har navnet.
2: Ja.
1: Men det er utrolig seriøst med også eksempler på, hvordan man spiller og hvordan det er bygget op og instrumenterne og
2: ellers meget information om
1: det er meget, meget super på den måde spontant, at de ikke er nogen.
3: Jeg tænkte, hvis det var sådan med vores plader, der bare stod ligesom hvordan det var indspillet, stod der fra Danmark.
1: Mm. Fra Danmark.
2: Ja.
3: Der er sådan et blæseinstrument, og så er der et strenginstrument, og så er der sådan et truppeagtigt instrument, og så er de indspillet det med nogle mikrofoner, flere mikrofoner, flere optagelser, med for et live publikum, de fleste optagelserne, et sted i Danmark.
0: Ja, men der er der faktisk et dansk folkemindesamling, havde der sådan en, hvor de sendte en masse forskellige plader ud, hvor de ude og tage sådan nogle gamle svejer, der sang og nogle forskellige ting, hvor så er det nogenlunde det samme, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
0: Hvor man måske...
1: Fiskedamen nede på Gamle Strand.
0: Nede på Gamle Strand, og amerikanerkaj, og forskellige, de har hævet frem, som man bare har haft et eller andet øgenavn på, eller sådan noget, som så kunne en eller anden vise, som... Ja, det er måske lidt...

0: Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde... Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde forventet mig her, ja.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hvad? Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg havde forventet mig, men det er jo en skidegod optagelse.
2: Ja, ja. Ja, de kan være meget skiftende, ja. Skiftende kvalitet, eller i hvert fald indspilningskvalitet.
1: Ja. Storartet.
2: Ja.
1: Nå, men så nu, når vi er ved strengeinstrumenter, så har jeg også taget en lidt hemmelig ting med, som er Peter Peters, Peter Peters bleeder. Og grunden til, at jeg tager det med, det er, at vi som Psychobilly blev inviteret til at spille med til hans fejring af hans guitar, Hagstrøm-gitaren, 50 års fødselsdag, inde i, hvad er det nu, det hedder nu?
2: Hotel Cecil.
1: Hotel Cecil, hvilket var storartet, fordi så fik Haftan og Johannes også mulighed for at møde alle de gamle
0: det
1: punkere.
0: Det var jeg sgu da inde og høre, så har jeg måske hørt det.
1: Vi spillede op i foyeren.
0: Nej, vi spillede ikke om aftenen. Det var om eftermiddagen.
1: Vi spillede om eftermiddagen.
0: Okay.
1: Det var fordi, de vidste jo ikke rigtigt, hvad det var, vi havde gang i.
0: Nej.
1: Men det kom de jo til at ære os over.
2: Ja.
0: At de så en anden gang, scenen,
1: det når det er 100 år, så spiller vi op i salen. Nej, jeg tror, nede i salen hedder
0: jeg tror også, de band, der var, de spillede covernummer af Peter Peter, ikke?
1: Ja. Jo, ja. Det gjorde vi også.
0: Det gjorde
1: også. Og grunden det er, at jeg havde så været godt nede i arkiverne, mente Pede. Han var meget glad for, at jeg tog ting fra vores samarbejde i zoner med Sort Sol og mig i langt tilbage, også i 80'erne. Og et sufi-nummer, sufi-punk-nummer, vi lavede. Men så var der også et nummer, som hedder 4000 Roskilde, som er bleeder-nummer, som også kom med i midtledet. Og så kom der et af vores impromptu-numre, hvor jeg var med sorts ind i Saldæret, som man kan høre på min boks, Moods and Grooves. Så det var sådan meget obskure ting, vi spillede. Der var selvfølgelig også nogen, der spillede Copenhagen.
0: Ja, det var der også, ja.
1: Slimo, det gjorde slimo, det også virkelig godt.
0: Ja.
1: Men
0: Ice Age var der også.
1: Ja, det var rigtig fint. Og de nærmede sig faktisk intensitet og lyden af det gamle sort. Det var meget fint. Men så spillede vi de fire numre, hvor at vi skal høre Roskilde 4000. Og det spiller vi faktisk den 27.
2: Ja. Ja.
1: Det lyder noget spinklere, men ikke desto mindre lige så gerne

0: lige så intenst. Kommer her. Vi har jo ikke 6 guitarer, vel?
1: Nej.
2: Jeg har bare hæfte.
1: Der er bare hæfte.
0: Han
1: spiller
0: ja.
1: På, han spiller på 6.
0: Ja.
2: Jeg havde det meget sjovt over. Du pointerede, det vi skal spille der på Hotel Cecil, så pointerede du, at mig og Johannes havde meget god grund til at være meget nervøse, fordi alle i lokalet vidste alt om at være fede til at spille guitar og trommer. Mm. men det er rigtigt, ja.
1: Det er sådan, at du tager de unge mennesker med.
0: Ja. Men om, I blev behandlet virkelig
2: ja,
0: godt.
2: Ja. Det er som om, man får sådan, og så kommer sådan en punker op og giver en et klap på skulderen og siger sådan, og så er det som om, det er sådan noget af det, du ved, største kompliment, man kan få af dem.
1: Det er et klap på skulderen.
2: Ja.
0: Og en brummelyd.
1: Er den her kommet på en plade, Roskilde 4000, eller...
0: Nej.
3: Den ligger på Bandcamp på en eller anden.
0: Ja. Den ligger jeg tror, Bandcamp. Den ligger på hans hans uendelige gaver.
2: Ja.
0: Gavebuden. Ready, we're going to start praying.

0: Tiff. Peter. Og en, der står, det er sådan en brændsel, det du har her med Torsten, der står 2002 på.
1: Ja. Der kunne være så, at kaffekopperne, de skvulpede på gulvet.
0: Ja. Ja.
1: Jeg havde ellers også metalboksen med, men det ved man jo, at der smutter ting på gulvet.
0: Det vil det gøre.
1: Ja.
0: Vi har lige et par numre tilbage her i dag, og...
1: Og vi får det hele til at gå op.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yeah. Og det næste, vi på, det er faktisk et med jer, hvor I viser jer fra en lidt blødere side, eller hvad det, I sagde her?
2: Ja, det er et af de numre, der er optaget på Mayhem fra sommeren 24 også. Og som er også en af de første, vi lavede sammen, så vidt jeg husker.
3: Det er et forsøg på at spille Brazil.
0: Altså bare brasiliansk musik, eller?
3: Ja.
2: Ja. En eller anden navn.
0: Tropicala, noget. Bossa Nova.
2: Ja.
0: Noget.
2: Ja. Noget.
0: Ja. Et eller andet.
1: Ja. Ja.
2: Der er lidt forskellige på spil.
1: Ja.
2: Og så det... Ja, lad os høre det.
0: Yes. Og nu... Brazil.

0: Brasil.
1: Ja. Den 27. marts ude på Klein, ude i Sydhavnen, sammen med Cyklon Anticyklon, spiller Psychopath Jazz og andet på tapeter sådan lige i den nærmeste fremtid.
2: At der kommer en CD.
1: Der kommer en CD,
2: som man kan... måske kommer den frem den lige præcis den 27. Mm. Falder den ned i skud på os. Måske så kommer den en af de næstkommende dage, og så kan man opsøge os på vores private adresser.
1: Ja, og, slår jeg ned.
2: Ja.
0: Sgu ikke på min. Men vi laver noget i den forbindelse.
2: Ja.
0: Ikke? Ja. Vi finder på noget.
1: Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om der var releasen derude i Klein. Det er det ikke.
2: På... Jo, forhåbentlig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og hvis ikke CD'en er fremme, så finder I på noget andet.
0: Hvor så finder vi på noget.
2: Ja.
0: Vi skal nok finde på noget. Inden at der går sommer.
1: Sommerbuks sommer i den. Mm. Der kommer vel også noget jazzfestival eller andet for jer.
0: Ja.
2: Jo.
1: Er I med i år på, hvad hedder det, det der nede i Råhuset?
2: Ja.
1: Ruben Schaplein Hart, ja. Ja.
3: Vi er en del af Råhuset.
1: Ja.
3: Feast for the Ears hedder det.
1: Ja, det er det, det hedder, ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, det var skide godt sidste år, fordi man har samlet alle de der små koncerter, hvor man ellers skulle cykle hele byen rundt, og jeg samlede det et sted.
3: Ja.
0: Ja. Meget smart.
3: Der er også noget, der er noget rart ved bare at, ja, så ved man ligesom, hvor man skal tage hen for at høre det.
1: Jo, hvad nåede man at høre med nogle 5-6 koncerter på en dag eller sådan noget, fordi man kom dernede, så startede kl. 18, eller,
3: ja.
1: Og så lukkede det ned der kl. 23.30 eller sådan noget. Ikke?
3: Ja.
0: Så er der også det der med, at jeg var den ældste, der havde været på spot for 10 år siden. Nu skal vi på spot igen.
1: Nå, I skal på spot også.
0: Så prøver jeg at være dobbelt så gammel.
1: Ja.
0: Men der skal vi simpelthen lige herovre, hvis det er det, vi gør.
1: Overspil på headquarters, eller...
3: Vi skal spille i Aarhus Bowlinghal af alle steder.
1: Og det har jeg set når Sige også gøre.
3: Ja, ja. Jamen nu vi...
0: Skal de også?
1: Jamen de har gjort det.
0: Nå, okay. Ja.
3: Faktisk i også en scene, vi er med til at arrangere med Movement Shape Like a Heart. Sammen med nogle fede folk i Aarhus.
1: Mm.
3: Ja, et studielabel, der hedder Commotion, og et andet label, der hedder OK. Nogle fede folk. Ja, det bliver... det er sjovt at sige. For 10 år siden var du den ældste, der spillede på spot. Og det, jeg tror, det kommer til at passe perfekt ind på festivalen igen.
1: På festivalen igen, ja.
3: Ja.
0: Hey, Fyrt, tak for nu.
1: Jamen, I lige
0: måde, virkelig rart.
1: Ja, i lige måde.
0: Ja, til, det tænkte vi nok.
1: Til jer, Halvdan og Johannes. Vi skal lukke ned med The Seat. En lidt længere sag, som man så kan... Ja, lukke.
0: Som var sådan en 12'er. I sin tid.
1: Mm. Not
0: jamen, det kommer til at lukke billedet fint.
3: Ja.
0: Biksen.
2: Ja.
1: Tusind tak skal I have.
0: Ja, i lige måde.
3: Ja.
2: Selv tak.
0: Ja. Du holder jo også hovedet koldt.
1: Jeg forsøger. Ja. Og hjertet varmt, eller hvad det hedder.
0: Ja.

fra en helt ny udgivelse, som Ice Age står bag ved navn For the Love of Grace and Hereafter, der for ikke så særlig mange dage siden så dagens lys ude på labels, så som Ezro og Mexican Summer, der hørte vi her disse Ice Age med nummeret Match Heart Girl, som jeg vil tro, vi kommer til at høre en hel del mere til i den kommende tid. Ikke mindst fordi, at de blandt andet kan opleves live på Københavner Festivalen Syd for Solen, hvor de giver et sæt der enten torsdag den 13. eller fredag den 14. august. Alt efter, hvis man enten spørger bandet selv eller festivalen. Så nogen der må nok lige få den her afklaret, for ikke at skuffe alt for mange fans, hvor det nu er, at de kommer til at spille. Men hvorom alting er, så ved at tro, at dette nummer også vil være at finde der, når de til august måned kan opleves der. Men inden vi nåede så langt, så startede jeg, der øvrigt hedder Morten Meyer, denne uges udgave af Lydbølger her på Christianshavns kanal med en nyere klassiker fra de allertidligste nuller i form af det engelske band Clinic, som ledes af musikeren Ade Blackburn. Derfra albumet Walking With Free indledte den her aftens udsendelse med nummeret The Equalizer. Og med disse ord, velkommen indenfor til endnu en udgave af dette program, der som sædvanen tro går på opdagelse i en god stak alternativ skiver for nær fjern og for dengang og nu, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogen sender her på disse kanter, der denne gang blandt andet byder på et helt nyt udvalgt album, som denne gang kommer fra et band, der stammer fra Canada af. Men derudover så får jeg den her aften også besøg af et helt nyt københavnsk band ved navn War Umbra, som for alvor sidste år gjorde sig bemærket ved talentkonkurrencen Amagizer. Og dette år så har de så udsendt en digital EP med tung grunge rock tilsat politiske tekster. Og om et par dages tid, så giver dette band koncert på Frederiksberg-spilstedet Metronomen. Men mere om det senere her i dette program. Men inden vi slipper disse her løs, så synes jeg også lige, vi skulle høre en helt ny soloskive ved navn Miracle Science, som kommer fra den amerikanske musiker David Eugene Edwards, som har en fortid i band som Woven Hands og 16 Horsepower. Men derudover så kigger han øvrigt også forbi hen mod vinteren forbi spillestedet Loppen, hvilket vil ske tirsdag den 24. november. Men indtil da, så synes jeg, vi skulle høre et nummer med ham, som bærer titlen Son of Means.

Fra dengang og nu. På tværs.

Langt siden, da albumet Blue Marrow dukkede op, hvorfra vi her hørte nummeret Sweet Spot, der her afløses af en kanadisk elektronisk musiker, der under navnet Apparat giver os nummeret Glimmering.

0: Du lytter nu til Lydkvarteret på Christianshavns Kanal. Her er et session track fra Arkivet.
1: For godt en 6 års tid siden, der havde jeg musikeren Michael Holt forbi det her studie, som i øvrigt også er min gæst den her aften. Men inden vi byder ham og hans nye makker velkommen indenfor her, så tænker jeg, at vi skulle høre noget fra den tid af. Her er det en track ved navn Children of the Sun.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to, der er taget fra et ganske særligt album, der efter min mening fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og fordi vi er trådt ind i en helt ny måned, så skal jeg nu introducere dig til noget nyt, som jeg umiddelbart vil tro, at de færreste af jer derude ved radioens højtaler har hørt noget som helst om. Og for forleden, så faldt jeg over en helt ny udgivelse med det kanadiske art rock og postpunk trio Cola fra Montreal, der så vidt jeg ved er en forkortelse af Cost of Living Adjustments, hvilket også er navnet på bandets allerseneste tredje album, som de har udsendt via labelet Firetalk Records. Et band, der i sin musikalske grundvold trækker på inspiratoriske tråde hos navne som eksempelvis White Stripes og Fountains D.C. og måske også en lille smule det australske band The Gold Betweens. Men spørger man musikmagasinet Rolling Stones, så mener de nu også, at der er visse elementer af noget New Order og Cure, hvilket jeg dog lige umiddelbart har meget svært ved at kunne få øje på. Men hvorom alting er, så synes jeg nu selv, du skal danne dig dit helt øje overblik, når vi her får det kanadiske band Cola og nummeret Favorite Hour Over the Ride.

EM bliver sommer. Og så er der dem, som ikke lige helt er parat til det endnu. Og en af dem, det var gruppen Superchok, der er tilbage i 2022 på labelet Merge, udsendte et album ved navn Wild Loneliness, som her afløses af et track fra Brian Jonestown Massacre ved navn Do Rainbows Have Ends.

en udgivelse, der bærer titlen Carry On. Men det kommer desværre ikke til at ske. For lige om lidt, så skal den her aftens udgave af Lydbølger så småt til at pakke sammen. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse plader for dig her i dette program. Og ikke mindst introducere dig for gruppen War Umbra, som altså nu på torsdag spiller ude på Metronomen. Og vil du have nogle nærmere detaljer herom, så kig ind forbi dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive lydbølger inde i dette sociale medies søgefelt. Og derinde skal du i øvrigt også være velkommen til at lægge ris, ros, kommentar og andre småting, hvis der er noget derude, som du synes, jeg skal se noget nærmere på i den kommende tid. Nå, men til sidst, så tænker jeg, at vi skulle høre et nummer med den engelske duo The Lovely X, som fra en udgivelse ved navn Existalism giver os nummeret Memory Man. Og med det nummer, der er så den, der er ude herfra. Og indtil vi lyttes ved igen, kan du så have det. Hej.